Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của PFM Busan Dọn Ngọc Hằng Sông. Và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình này đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với số phát sóng vào thứ Bảy ngày 11 tháng 7 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, khi mà nhắc đến Busan thì có rất là nhiều người sẽ nghĩ ngay đến bãi biển Haeundae hay là bãi biển Hwanghae-li, rất là sầm uất có đúng không ạ? Thế nhưng mà ở phía tây của thành phố còn có một bãi biển đang từng ngày thay đổi và trở thành điểm đến mà được rất là nhiều người yêu thiên nhiên tìm đến. Đó chính là bãi biển Thatepeo. Thatepeo là một bãi biển mà từ một vùng bãi triều và bãi cát khá là vắng vẻ, thì ngày nay Thatepeo đã lột xác trở thành một không gian du lịch đầy sức sống. Với những buổi hoàng hôn tuyệt đẹp, đây là một bãi biển lý tưởng để chúng ta có thể lướt sóng hay là những con đường sinh thái xanh mát và nhiều hoạt động trải nghiệm phù hợp với bốn mùa trong năm. Đặc biệt, nơi đây còn được nhiều người ưu ái gọi tên là Thatepeonia. Đó là sự kết hợp giữa Thatepeo và California, bởi khung cảnh cùng với những con sóng nơi đây đã khiến cho nhiều người liên tưởng đến bờ biển nước Mỹ. Và trong phần mở đầu của tuần này thì ngay sau ca khúc đầu tiên, Mỹ Lệ sẽ cùng quý vị khám phá hành trình lột xác đầy ấn tượng của bãi biển Thatepeo và để tìm hiểu vì sao mà nơi đây đang trở thành một trong những điểm du lịch biển hấp dẫn của thành phố Busan và những kế hoạch phát triển để Thatepeo có thể trở thành một thành phố du lịch nghỉ dưỡng biển trong tương lai.

Quý vị thính giả thân mến, và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bãi biển Tatepo. Ít ai biết rằng bãi biển Tatepo của quận Saha từng chỉ là một vùng bãi cát và bãi bồi khá là yên tĩnh. Tuy nhiên thì sau nhiều năm đầu tư cải tạo, nơi đây đã trở thành một trong những điểm đến đặc trưng của thành phố Busan. Và một trong những dấu ấn nổi bật là đài phun nước hoàng hôn với cột nước cao tới 55m, được ghi nhận là đài phun nước mặt đất cao nhất thế giới. Và mỗi tối thì những màn trình diễn kết hợp giữa nước, âm nhạc và ánh sáng đã có thể thu hút rất là đông những người dân và du khách đến thưởng thức. Không chỉ vậy mà khu vực còn được phủ xanh bởi hàng chục nghìn cây thông và cây bụi ven biển, tạo nên những cánh rừng nhỏ mát để mà có thể đi tản bộ. Du khách cũng có thể khám phá đường sinh thái của Uni dài hơn 650m, nơi mà những cánh đồng lau rộng lớn và nhiều loài động thực vật đặc trưng của vùng cửa sông Nạ Tôn. Nhờ vào địa hình thỏi và những con sóng đẹp, Tatepo còn trở thành một điểm đến yêu thích của nhiều người đam mê lướt sóng, những chèo ván đứng súp hay là các bộ môn thể thao trên biển. Bên cạnh đó thì các hoạt động đi chân trần trên bãi cát ngắm hoàng hôn cũng ngày càng được nhiều người yêu thích. Đặc biệt thì bãi biển Tatepo trở thành một điểm đến hấp dẫn không chỉ vào mùa hè mà còn trong cả 4 mùa. Và trong tương lai, cùng với dự án Tatepo

Pyeong Dream Plan, thành phố Busan kỳ vọng sẽ phát triển tại Daejeo trở thành một trung tâm du lịch biển và nghỉ dưỡng của khu vực phía Tây Busan, kết hợp giữa thiên nhiên, văn hóa, thể thao biển và hạ tầng giao thông mới, mang đến nhiều trải nghiệm hơn cho du khách trong nước và quốc tế. Và tiếp theo sau đây thì Mỹ Lệ sẽ giới thiệu đến cho quý vị nội dung chính của từng chuyên mục sẽ có trong buổi phát sóng của chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là chuyên mục Tin tuần Busan, tiếp theo sẽ đến với chuyên mục Giải mã tiếng Hàn, sau đó sẽ là chuyên mục Góc nhỏ sẻ chia và cuối cùng là chuyên mục Khám phá Busan. Với tất cả các chuyên mục này thì chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho quý vị một chương trình vừa bổ ích vừa thú vị, giúp cho quý vị luôn cảm thấy gần gũi và kết nối với cộng đồng người Việt Nam tại Busan. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Tin tuần Busan. Dưới đây sẽ là những tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Dưới đây là tin vui dành cho những ai yêu thích du lịch. Đó là Tổng cục Du lịch Busan vừa ký kết biên bản hợp tác với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng nhằm tăng cường giao lưu du lịch giữa hai thành phố. Theo thống kê, chỉ trong quý 1 năm nay, đã có hơn 5.300 du khách Việt Nam nhập cảnh qua sân bay quốc tế Kim Hê từ Đà Nẵng, tăng gần 3,8 lần so với cùng kỳ 2 năm trước. Số chuyến bay trên tuyến từ Đà Nẵng đến Busan cũng tăng mạnh, cho thấy nhu cầu đi lại và du lịch giữa hai địa phương đang ngày càng sôi động. Thông qua thỏa thuận hợp tác lần này, hai bên sẽ cùng quảng bá du lịch, phát triển các sản phẩm mới dành cho du khách Việt Nam và mở rộng các hoạt động giao lưu giữa Busan và Đà Nẵng. Trong thời gian tới, nhiều chương trình du lịch kết hợp giữa biển, âm nhạc, mua sắm, chợ truyền thống và các trải nghiệm văn hóa đặc sắc của thành phố Busan cũng sẽ được giới thiệu nhiều hơn tới thị trường Việt Nam. Và đây được kỳ vọng sẽ góp phần thu hút thêm du khách Việt Nam đến với thành phố biển Busan trong thời gian tới.

Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Một tin vui khác dành cho thành phố Busan là từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 11, chính quyền thành phố Busan sẽ đăng cai đồng thời 3 diễn đàn quốc tế về thị trường trái phiếu diễn ra tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Busan, Busan Kukche Kumjung Center. Đây là sự kiện quy tụ đại diện của các nước ASEAN cùng Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản để thảo luận về sự phát triển của thị trường tài chính khu vực, đặc biệt là lĩnh vực tài chính số và hệ thống thanh toán quốc tế. Theo thành phố Busan, việc lựa chọn đăng cai sự kiện lần này là minh chứng cho thấy vị thế ngày càng cao của thành phố Busan trong lĩnh vực tài chính quốc tế. Với lợi thế là thành phố cảng lớn, đồng thời là địa phương tiên phong phát triển công nghệ blockchain và tài chính số tại Hàn Quốc, Busan kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm tài chính biển và mở rộng hợp tác với các đối tác trong khu vực châu Á. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Busan mở rộng nhiều ưu đãi dành cho các đồng tiền địa phương như Oluk Thopay và Ipakupay. Nhiều quận của thành phố đang mở rộng các chương trình ưu đãi dành cho đồng tiền địa phương nhằm khuyến khích người dân mua sắm và hỗ trợ các hộ kinh doanh nhỏ. Cụ thể, tại quận Namku, mức ưu đãi khi nạp tiền vào đồng tiền địa phương của quận là Oluk Thopay dự kiến sẽ được tăng từ 10% lên 15% vào từ sau tháng 8. Đồng thời, nhiều khoản hỗ trợ của địa phương cũng sẽ được chi trả thông qua hình thức này. Trong khi đó, tại Thongku tiếp tục duy trì mức ưu đãi 12% đối với đồng tiền địa phương Ipakupay đến hết năm nay và sẽ triển khai thêm nhiều chương trình hoàn tiền trong các dịp lễ hội cũng như khi mua sắm tại các cửa hàng tham gia chương trình của địa phương. Ngoài ra, Thongpaechon là đồng tiền địa phương của thành phố Busan cũng sẽ tăng mức hoàn tiền lên 15% trong thời gian nhất định. Đây được kỳ vọng sẽ góp phần kích thích tiêu dùng, hỗ trợ các cửa hàng nhỏ và tạo thêm động lực cho kinh tế địa phương. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Nếu như ai yêu thích lịch sử và văn hóa Hàn Quốc, thì quý vị đừng bỏ lỡ triển lãm đặc biệt mang tên Ghi chép và văn hóa triều đại Joseon, di sản lưu truyền muôn đời, đang diễn ra tại Bảo tàng Busan, Busan Panmunjom từ nay đến hết ngày 30 tháng 8. Triển lãm được tổ chức nhân dịp kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO diễn ra tại Busan, quy tụ gần 200 hiện vật quý, trong đó có nhiều di sản tư liệu được UNESCO công nhận, cùng với bảo và bảo vật của triều đại Joseon.

0: đặc biệt lần đầu tiên trong lịch sử, bốn bản lưu trữ của Joseon Gwangjo Siruk, đây là biên niên sử triều đại Joseon, được trưng bày cùng một địa điểm. Tuy nhiên, một trong bốn bản này chỉ được giới thiệu đến hết ngày 2 tháng 8. Vì vậy, những ai muốn chiêm ngưỡng đầy đủ, chúng ta có thể sắp xếp thời gian để tham quan sớm nhé. Triển lãm mở cửa miễn phí, đồng thời còn có các chương trình thuyết minh và trải nghiệm giúp cho người tham quan tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa và di sản của triều đại Joseon. Và sau đây là tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Nếu quý vị muốn vừa tham quan vừa tìm hiểu về thiên nhiên và môi trường tại Busan, có thể tham gia chương trình tour trải nghiệm môi trường Hwangeon Palette Tour do chính quyền thành phố Busan tổ chức từ nay đến hết tháng 11. Đây là chương trình trải nghiệm bằng xe buýt, đưa người tham gia đến nhiều địa điểm như Bảo tàng Khoa học Quốc gia Busan, Cung Níp Busan Khoa Hắc Hoành, Trung tâm Sinh thái Cửa sông Nà Tung, Nà Tung Kanghakue Co Center, Vườn thực vật Heonte, Heonte Sumokwon, hay Công viên Địa chất Quốc gia Thaechungtae, Thaechungtae Kukka Chichilkungwon để tìm hiểu về môi trường, hệ sinh thái và các hoạt động bảo vệ thiên nhiên. Năm nay, chương trình được mở rộng lên 20 tuyến tham quan, bổ sung thêm điểm đến mới là Trung tâm Kiểm soát Lũ sông Nà Tung, Nà Tung Khánh Hung Sô Thôn Chê Sô, giúp cho người tham gia có thể hiểu hơn về công tác quản lý nguồn nước và phòng chống thiên tai. Và vừa rồi là những tin tức nổi bật của thành phố Busan và chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan.
1: Xin chào Việt Nam.
2: Chào các bạn thính giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
4: Tiếp theo là xin chào MC
5: cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
6: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng của tài khoản
7: vào khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
8: Khi nào mình sẽ 찾아가서 재밌게 놀고
9: còn thông dịch thì
10: phục phong kiến canh gác
11: rồi có cả chúng
12: tôi này, chúc mọi người luôn vui vẻ nghe ăn chung
13: thu. 시즌은 유학을 가고 마음이고 나이 들고 시간 찾는 거.
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử, chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
14: Xin chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe đài BFM từ Busan.
0: Xin chào Việt Nam.
15: Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong số phát sóng tuần sau nha.
0: Chia sẻ những thông tin bổ ích cho các gia đình đa văn hóa.
14: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
0: Và các bạn đến với chuyên mục Giải mã tiếng Hàn. Đây là chuyên mục mà chúng ta sẽ cùng nhau phân tích, bóc tách những điều thú vị trong văn hóa và ngôn ngữ giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Và đồng hành cùng với quý vị và Mỹ Lệ trong chuyên mục này không ai khác, đó chính là Nam Tông Hoa.
16: Xin chào. Dạo này quá nóng nhá.
0: Đúng rồi.
16: Nóng một tội.
0: Nóng không thể chịu nổi luôn.
16: Hôm nay là tháng 7 đúng không?
0: Ừ.
16: Wow, 이제 진짜 더워져요.
0: Đúng.
16: Nhưng mình nghĩ là Việt Nam thì đã quá là nóng hơn Hàn Quốc rồi đúng không?
0: Đúng rồi.
16: Nên Việt Nam. Bố đã 할 말이 없는데요. Nhưng mà Hàn Quốc thì bây giờ thì hiện tại là 31, giữa 31 đến 33 độ nhá.
0: Ừ.
16: Và đang là buổi trưa thì quá là nóng luôn.
0: Kiểu như là nắng mà nó gắt luôn ý.
16: Đúng rồi. Ừ. Nhưng mà tất nhiên là mùa hè nói gì nhỉ? Cứ 여름에 더위는 tất nhiên là Việt Nam thì sẽ nóng hơn.
0: Ừ.
16: Thì lúc trước thì mình sống ở thành phố Hồ Chí Minh đấy. Wow, 그때 점심에 그 더위는요. 너무 더웠어요. Nóng rực luôn ấy. 그래서 그때 ở Việt Nam thì có một cái văn hóa là ngủ trưa mà đúng không? Vẫn ngủ trưa không?
0: Vẫn có ngủ trưa.
16: 왜 그런지 알겠더라고요. 너무 더워가지고 아무것도 못 하겠어요.
0: Nhưng mà nóng như vậy thì ngủ trưa cũng khá là mình không có ngon giấc á, không có được ngon giấc.
16: Nhưng mà mình muốn hỏi một điều ấy, là khi buổi trưa khi mình đi ra ngoài ấy, khi lái xe ô tô Honda
0: hả? Lái xe máy.
16: Mà lái xe máy, 이거 뭐 다 입더라고요. Không có nóng hả? 다 진짜 như là mùa đông ấy.
0: Không, tức là khi mà đi ra ngoài như vậy, tất nhiên là nóng rồi nhưng mà không thể không chống nắng được. Tức là mình sẽ phải mặc những cái đó để nó bảo vệ da của mình.
16: Để bảo vệ hả?
0: Để bảo vệ da.
16: Nhưng mà cái đó thì mình cũng hiểu nhưng mà ăn tô rồi.
0: Nhưng mà nóng thật.
16: Nóng thật á?
0: Nóng.
16: Chẳng cái nào. Nhưng mà cũng trang điểm mà. Nhưng mà sau khi하고 나면 다 없어지는 거 아니에요?
0: Những cái lúc mà mấy lại nhớ là make up trang điểm rất là lồng lộn nha, xong rồi đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang.
16: Đúng rồi.
0: Khẩu trang vào xong rồi rất là
16: những cái áo
0: chống nắng. Wow, thật sự luôn, đi tới nơi là khi mà tháo khẩu trang rồi móng nón mũ ra là đầu tóc tai gì mọi thứ nó cứ nó sẽ không được như mình mong đợi ban đầu ấy.
16: Thì chắc là nhiều người sẽ không có trang điểm trước khi lái xe ô tô hay sao? Xe máy á?
0: Không, ý là trong trường hợp mà muốn trang điểm thì sẽ phải trang điểm nhẹ. Còn nếu như những cái lúc mà mình đi sự kiện chẳng hạn, hoặc là đi ăn tiệc cưới, thì trong những cái trường hợp như vậy thì có thể là phải bỏ tiền ra để đi taxi hoặc là đi xe Honda. Không, là để đúng đi rồi. xe hơi.
16: Xe hơi.
0: 그런
16: 이제 베트남은 조금 그런 문화가 있습니다. 네. 한국한테 không thể hiểu được. 근데 베트남에서는 그런 문화가 있다. 이렇게 조금 이해를 하시면 되겠습니다. Ở Hàn Quốc thì không có mặc như vậy nhá. Tại vì ở Hàn Quốc thì nhiều người đi xe gì như xe buýt hay là xe tàu điện ngầm ấy. Kiểu giáng sẵn. Mình chèn kêu.
0: Đúng rồi, đúng rồi.
16: Đó là coi kêu là gì nhỉ?
0: Một cái ô.
16: Ô đúng rồi. Ừ. 그걸 조금 많이 챙겨.
0: Ô đi nắng đấy.
16: Ô đi nắng, đó là sự cái khác biệt đó giữa Hàn Quốc với
0: Việt Nam.
16: Việt Nam. Là 그런 게 좀 있습니다.
0: Nên là khi mà sống bên Hàn rồi á thì những lần mà Mỹ Lệ đi ra đường cũng không có lo ngại cái việc mà mình make up nữa. Cũng đỡ hơn rất là nhiều.
16: May mắn. 지금 베트남도 생기고 있잖아요. Thì tàu điện ngầm thì là 지하철. Thì ở Hàn Quốc thì 지상철 đấy, ở trên đấy. Cái건 뭐라고 해요?
0: Người ta gọi là tuyến tàu trên cao,
16: trên
0: gọi
16: cao.
0: Là tuyến tàu metro.
16: Metro.
0: Ở Hồ Chí Minh cũng có một tuyến tàu đi từ Bến Thành đến Suối Tiên. Là tuyến tàu metro.
16: Trên cao.
0: Đúng rồi, trên cao.
16: 위쪽에 있다.
0: Đúng rồi, mình đi ở trên cao.
16: Trên cao. 그런 식으로 좀 이해를 하시면 되겠습니다. Thì hôm nay ấy, chủ đề thì nó không có liên quan gì hết với những cái mà mình nói chuyện nha. 뭐냐면 오늘은 특히 베트남을 여행을 갈 때 그리고 đặc biệt ấy đối với mình ấy thì nếu mà mình đi du lịch nước khác ấy 저는 과일을 무조건 먹어봐요. 네, 과일이 항상 궁금하더라고요. Nhưng mà mình thấy trái cây ấy ngon nhất là Việt Nam. 베트남이 진짜 맛있어요.
0: Thật sự mình lại cũng thấy rất là ngon.
16: 달라요. 다릅니다. 진짜. Cái này thì phải đồng ý. 네, 이거 인정을 해야 돼요. Nhiều người Hàn cũng rất là thích những trái cây mà ở Việt Nam nhá. Đặc biệt là 그거 망고.
0: Xoài. Xoài. Rất là ngon luôn.
16: 진짜로.
0: Và thật sự nữa là ở Việt Nam rất là nhiều các loại trái cây. Và có một điều đặc biệt nữa là giá rất là rẻ.
16: Rất là rẻ.
0: Thật sự luôn.
16: 진짜 싸요. Xoài 1kg là khoảng bao nhiêu vậy?
0: Ở Việt Nam hiện tại thì Mỹ Lệ nghĩ tầm khoảng 20.000 đồng.
16: 20.000 đồng á?
0: 1kg. Ấy là nếu mà ở quê của Mỹ Lệ nha thì khoảng đó. Còn nếu như mà ở trong thành phố thì có thể cao hơn.
16: 20.000 đồng.
0: 1kg. 1kg.
16: Ôi mà 20.000 đồng nhất tiền Hàn là 2만 1000 원이에요.
0: 1000 원.
16: 대박이네요.
0: Cỡ đó.
16: Wow.
0: Về Việt Nam là Mỹ Lệ phải lập ra cho mình một danh sách gọi là một list những cái cần ăn, những cái trái cây mà mình sẽ phải ăn.
16: Wow, 대박이다. Không thể nào tưởng tượng được ở Hàn Quốc nha.
0: Với lại một cái nữa mình lại thấy là su bắc nữa.
16: Wow.
0: Dưa hấu. Dưa hấu ở Hàn vô cùng mắc luôn.
16: Bao nhiêu nhỉ? 20 mấy ngàn á?
0: 20 mấy ngàn won nha.
16: Wow,
0: mà
16: mắc
0: một
16: lắm.
0: Trái.
16: Nhưng mà Việt Nam thì?
0: Ở Việt Nam thì tầm khoảng 10.000 đồng một ký rồi đó.
16: 10.000 đồng một ký.
0: Theo như Mỹ Lệ có hỏi mẹ Mỹ Lệ thì gần đây ở quê thì giá dưa hấu bao nhiêu thì mẹ có nói rằng là tầm khoảng 10.000 đồng, 20.000 đồng tùy theo các loại khác nhau.
16: Nhưng ở Hàn Quốc nói là 20 mấy ngàn won nhá, tiền Việt là khoảng 420.000 won or something.
0: Đúng rồi, chính xác.
16: Tầm như vậy đấy. Wow. 마음이 아프네요. 빨리 베트남 가고 싶습니다.
0: 매일 cũng về Việt Nam.
16: Nên đối với người Hàn ấy thì bắt buộc phải ăn trái cây khi đi du lịch ở Việt Nam. 그래서 이런 회화가 이번에는 굉장히 중요할 수가 있습니다. Nên 오늘은 뭐냐면 로컬 과일 가게에서 무게를 재고 흥정하기라는 주제를 가져와 봤는데요. 흥정 라지니.
0: 짜이자.
16: 네, 이거 굉장히 중요하거든요. 시장에서 짜이자 잘하면 좋아요. 좀 더 싸게 먹을 수 있으니까. 근데 또 너무 깎아서 사면 또 안 되겠죠. 그래가지고 좀 이런 것들을 어떻게 얘기할

0: 30,000 dong. 8만 동이면 얼마죠? 8만 4만 그러면 4천. 4천 원이네요. 4천 원. 그리고 이제 뭐라고 또 있냐면 조금 비싼데 7만 동으로 깎아 주시면 안 될까요? 허이랏 모쭈르 잠자 저 또이 건 바이밍이 안 되컹이라고 했어요. 여기서 이제 흥정이 들어갔죠. 조금 비싼데 허이랏 모쭈르 그래서 허이랏 이게 랏 이게 뭐냐면 비싸다라는 건데 여기서 뭐 허이막도 됩니다. 여기서 허이막 할라 허이랏 모쭈르 잠자 저 또이 건 바이밍이 안 되컹아 7만 동으로 깎아주시면 안 될까요? 잠자 이게 깎다 아니면 조금 할인을 해주다 그쵸? 잠이 뭐냐면 뭔가 조금 줄어드는 아니면은 뭐 조금 뭐 감량이 된 예를 들어서 살을 빼다 뭐 잠기 이런 식으로 얘기를 하거든요. 이제 가격이니까 잠자 라고 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 저 또 저를 위해서 건 바이밍 안 덤으로 컹 그쵸? 건 바이밍 안 이게 뭐냐면 7만 동까지 이렇게 조금 남겨주실 수 있을까요? 이렇게 물어봤습니다. 그럼 마지막으로 아, 네 알겠어요. 단골이니까 조금 깎아줄게요 라고 했어요. 토이 르그로이 고버저쭈잇람꾸에 라고 했어요. 이게 뭐냐면 토이 르그로이 아, 그래 알겠어. 고버저 여기서 but 이게 뭐냐면 이제 말 그대로 잠도 되지만 but 이게 덜어내다 라는 뜻인데요. 사실은 예를 들어서 만약에 비즈우닐라 이게 주로 부모님 사이에서 대화가 많은데 예를 들어서 음식을 먹을 때 특히 부모들이 아이들을 위해서 뭐 고기 같은 거 더 주잖아요. 뭐 예를 들어서 뭐 르건을 하엄 릉저너 관유 요 엄마가 하엄 홈사 매 파이 버 뭐 이런 식으로 좀 얘기를 많이 하더라고요. 저희 엄마는 그래요.
1: 그래요?
0: 네. 레메 버죠 이런 식으로 조금 얘기를 많이 하는데 저희 엄마는 그렇다고요. 네. 아니면 얘기해 주세요. 아무튼간에. 고버저쭈잇람꾸에 여기서 멋은 조금 할인을 해주다 가격을 깎아주다 이런 식으로 얘기를 해주시면 되겠습니다. 그래서 이 회화 두 개를 마무리로 한 번씩 읽어보고 마무리할 건데 저는 한국어로 그리고 레가 베트남어로 이렇게 이렇게 마무리를 해보도록 할게요. 자, 첫 번째 회화입니다.
2: 고 어이 소아 나이 bao nhiêu tiền một ký vậy ạ?
0: 이모 이 망고 1kg에 얼마예요?
2: 소아 ngọt lắm 40,000 một ký thôi con.
0: 망고 아주 달아요. 1kg에 4만 동입니다.
2: Cho tôi lấy 2kg nhé. Lựa giúp tôi quả chín ăn luôn nhé.
0: 2kg 주세요. 바로 먹을 수 있게 익은 걸로 골라주세요.
2: Được rồi. Để cô chọn cho mấy quả ngon nhất.
0: 네. 제일 맛있는 걸로 골라줄게요. 자, 이제 두 번째 회화입니다.
2: Tổng cộng của tôi hết bao nhiêu tiền vậy cô?
0: 전부 해서 얼마인가요?
2: 2kg là 80,000 đồng nhé.
0: 2kg니까 8만 동입니다.
2: Hơi đắt một chút, giảm giá cho tôi còn 70,000 được không ạ?
0: 조금 비싼데 7만 동으로 깎아주시면 안 돼요?
2: Thôi được rồi, để cô bớt cho một chút, ít làm quen nhé.
0: 그래요, 알겠어요. 단골이니까 조금 깎아줄게요. 네, 이렇게 오늘의 주제, 로컬 과일 가게에서 무게 재고 흥정하기. 네, 뭐였죠? 흥정이 뭐였죠?
2: 짜야.
0: 짜이자. 네, 이렇게 잊어버리면 안 돼요. 자주 쓰셔야 됩니다.
2: 네. Đây là một chủ đề mà rất là thiết thực và hàng ngày dùng được luôn nha.
0: 그쵸.
2: Gọi là đi đâu mình cũng sẽ đi mua những cái sản phẩm, một cái thực phẩm nào đó thì mình cũng muốn được trả giá mà đúng không? Trả giá thì mình sẽ giảm được tiền cho mình đúng không nào?
0: Đúng rồi, đúng
2: Nên
0: rồi.
2: Là đó là một trong những cái bí quyết để mình có thể tiết kiệm được một khoản tiền khi mình đi mua sắm.
0: 그쵸,
2: Nhưng mà khi mà nói một chút về văn hóa trả giá giữa Việt Nam và Hàn Quốc đi ha. Tức là ở Việt Nam thì Mỹ Lệ thấy là khi mà mình đi chợ truyền thống á, truyền thống thị trường á, thì mình sẽ được thoải mái trả giá luôn. Trả giá rất là thoải mái, tức là các cô bán cũng rất là thân thiện.
0: Đúng rồi.
2: Nhưng mà ở Hàn Quốc á, ở Hàn Quốc thì Mỹ Lệ thấy là tuy là ở chợ truyền thống nhưng mà vẫn có rất là nhiều. Tức là ở Việt Nam thì người ta sẽ không có để bảng giá cho từng sản phẩm. Mà ở Hàn Quốc thì Mỹ Lệ thấy là dù trong chợ truyền thống thì vẫn có để bảng giá cho từng sản phẩm luôn, đúng không?
0: Đúng rồi. Có chút khác
2: biệt. Nên là cũng ít khi mà mình được trả giá lắm. Chỉ là những cái sản phẩm như là cá hoặc là thịt thì mình mới trả giá mà đúng không?
0: Nhưng mà có một cái cách để trả giá nhé. Bởi vì không biết ở Việt Nam thì như thế nào nhưng mà ở Hàn Quốc ấy thì đã có cái giá sẵn ngày đó đúng không?
2: Đúng rồi.
0: Người ta viết trên đó mà. 근데 그래도 깎을 수 있어요. 왜냐면 이렇게 먼저 가는 거예요. Ví dụ là nếu mà có một cái 어떤 마음에 드는 제품이 있다고 칩시다. 저 같은 경우에는 야 이

0: mình cũng muốn ăn liền.
1: Đúng rồi.
0: Mình cũng muốn dùng liền đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Chắc chắn là tôi sẽ mua đấy.
1: Đúng rồi. Ờ chờ thôi nha. 그 백화점이나 그 마트 가서 그러면 안 돼요. 안 하시겠지만. 네네네. 그렇습니다.
0: À, đó là cũng một trong những cái bí quyết mà mua hàng mà Nam Thông Hoa chia sẻ cũng rất là hữu ích nha. Lần sau Mỹ Lệ sẽ áp dụng cái cách này
1: khi mà mua hàng. Chắc chắn
0: khi mà mua hàng tại Hàn Quốc. Vâng, và thông qua chủ đề ngày hôm nay là mình sẽ học được các cách để mà mình có thể trả giá như thế nào nè. Cách dùng mà cách nói cách giá tiền ra làm sao khi mà mình đi chợ. Đây là một chủ đề mà rất là cần thiết và Mỹ Lệ nghĩ là nếu như mà bạn nào quan tâm, quý vị nào quan tâm thì có thể sử dụng các cái cách để giao tiếp như thế này thì sẽ phù hợp trong văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Và hy vọng rằng thông qua chủ đề ngày hôm nay thì quý vị có thể nắm được cho mình một vài cái tip, một vài cái mẹo để mà mình có thể dùng khi mà mình đi mua sắm tại Hàn Quốc. Cảm ơn Nam Thông Hoa rất là nhiều vì đã mang đến chủ đề thú vị như ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và Nam Thông Hoa vào tuần sau.
1: Bye bye.
0: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Góc Nhỏ Sẻ Chia. Quý vị thính giả thân mến, trong thời gian gần đây, Hàn Quốc đang triển khai chương trình đào tạo điều dưỡng viên chăm sóc người cao tuổi dành cho du học sinh nước ngoài nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhân lực trong lĩnh vực chăm sóc người già. Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện, chương trình cũng đã bộc lộ một số vấn đề khiến cho chính phủ Hàn Quốc quyết định rà soát và cải thiện để bảo vệ quyền lợi của du học sinh quốc tế. Nếu quý vị hoặc người thân đang quan tâm đến con đường học tập và làm việc trong ngành chăm sóc tại Hàn Quốc, thì dưới đây là những thông tin rất đáng để lưu ý. Theo Bộ Tư pháp Hàn Quốc, từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2026, cơ quan này sẽ xúc tiến khảo sát toàn bộ 505 du học sinh đang theo học tại 21 trường cao đẳng đào tạo điều dưỡng viên chăm sóc trên toàn quốc. Nội dung khảo sát sẽ tập trung vào nhiều vấn đề như du học sinh biết đến chương trình qua kênh nào, trước khi nhập học có được cung cấp đầy đủ thông tin hay không, có phải trả giá môi giới hoặc phí cho các trung tâm tư vấn du học hay không, có gặp khó khăn hay bất cập trong quá trình tuyển sinh hay học tập hay không. Bộ Tư pháp cho biết nếu phát hiện bất kỳ vấn đề nào, chương trình sẽ được điều chỉnh và hoàn thiện để đảm bảo minh bạch hơn. Một điểm mới rất đáng chú ý là trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp với Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc xây dựng một sổ tay hướng dẫn tiêu chuẩn dành riêng cho du học sinh nước ngoài. Khi tuyển sinh, các trường bắt buộc phải cung cấp cuốn sổ tay này dành cho sinh viên. Trong đó sẽ có đầy đủ những thông tin quan trọng như công việc thực tế của điều dưỡng viên chăm sóc là gì, sau khi tốt nghiệp sẽ có thể làm việc ở đâu, điều kiện xin visa sau khi tốt nghiệp là gì, quyền lợi cũng như các chính sách hỗ trợ dành cho sinh viên và thông tin chính thức về các trường được Bộ Tư pháp chỉ định đào tạo chương trình này. Và dưới đây là hoạt động dành cho chương trình đào tạo điều dưỡng viên chăm sóc dành cho người nước ngoài. Đây là chính sách được chính phủ Hàn Quốc triển khai từ tháng 3 năm 2026 nhằm bổ sung nguồn nhân lực chăm sóc người cao tuổi. Lộ trình cơ bản bao gồm học tại trường cao đẳng chuyên ngành trong thời gian từ 2 đến 4 năm, sau khi tốt nghiệp thi lấy chứng chỉ điều dưỡng viên chăm sóc, làm việc tại các viện dưỡng lão hoặc cơ sở chăm sóc người cao tuổi, đáp ứng điều kiện để được cấp visa lao động và tiếp tục cư trú tại Hàn Quốc. Hiện nay, phần lớn sinh viên của chương trình đến từ các nước Đông Nam Á. Trong tổng số 505 sinh viên, có khoảng 70% đến từ khu vực Đông Nam Á. Trong đó, Việt Nam là quốc gia có số lượng sinh viên đông nhất, tiếp theo là Myanmar. Ngoài ra, còn có các sinh viên đến từ Uzbekistan, Mông Cổ, Nepal và nhiều quốc gia đang phát triển khác. Điều đáng chú ý là trước đây, một số cơ quan báo chí Hàn Quốc đã phản ánh tình trạng không ít du học sinh đăng ký chương trình, nhưng chưa được cung cấp đầy đủ thông tin về công việc, điều kiện làm việc cũng như quy định về visa. Một số trường hợp còn phải chi trả mức phí môi giới khá cao cho các trung tâm tư vấn du học tại nước sở tại hoặc các đơn vị trung gian ở Hàn Quốc. Chính vì vậy, việc Bộ Tư pháp tiến hành khảo sát trên phạm vi toàn quốc được xem là bước đi quan trọng nhằm tăng tính minh bạch, hạn chế tình trạng thông tin không đầy đủ và bảo vệ quyền lợi của du học sinh. Quý vị thính giả thân mến, nếu quý vị đang có ý định đăng ký chương trình đào tạo điều dưỡng viên chăm sóc tại Hàn Quốc, thì quý vị lưu ý một số điều sau đây. Chỉ tìm hiểu thông tin từ các nhà trường và các cơ quan chính thức. Đọc kỹ điều kiện học tập, làm việc và các loại visa sau khi tốt nghiệp. Không nên đóng các khoản phí môi giới quá cao nếu chưa xác minh rõ. Hỏi thật kỹ về chương trình đào tạo, chi phí và cơ hội việc làm trước khi quyết định. Và một quyết định đúng đắn sẽ luôn bắt đầu từ những thông tin chính xác và đầy đủ. Hy vọng rằng những chia sẻ trong chuyên mục Góc Nhỏ Sẻ Chia ngày hôm nay sẽ thật sự hữu ích đến cho những ai mà đang quan tâm đến chương trình đào tạo điều dưỡng viên chăm sóc tại Hàn Quốc.

0: giả đang nghe đài.
1: Chào quý khán giả.
0: Tiếp theo là xin chào MC
2: cùng các bạn đang nghe đài.
3: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
4: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
5: của tài khoản. Khái niệm và vấn đề trong bài và khoảng
6: 끝나면 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀고 싶어요.
7: 뭐 còn thông dịch thì
8: phục phong kiến canh gác.
9: Rồi có cả chúng
10: tôi này, chúc mọi người luôn vui vẻ nghe ăn chung thu.
11: Chính là vào bên trong nhập cũng vào mi cốt rồi mà ai từ bỏ bán để thay đổi mình.
3: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
12: Xin chào quý vị khán giả.

0: lại những thông tin bổ ích cho các gia đình đa văn hóa.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
0: Chào mừng quý vị thính giả đến với chuyên mục Khám phá Busan. Quý vị thính giả thân mến, nếu mà Busan của chúng ta thì không chỉ nổi tiếng với những bãi biển đẹp hay là các lễ hội sôi động, mà còn là một thành phố đã lưu giữ rất là nhiều những dấu ấn lịch sử quan trọng của Hàn Quốc. Và nếu như mà nhắc đến Seoul là thủ đô của Hàn Quốc ngày nay, thì ít có ai biết rằng trong giai đoạn chiến tranh Triều Tiên thì Busan cũng từng là thủ đô tạm thời của cả đất nước suốt gần 3 năm. Chính trong khoảng thời gian ấy đã để lại rất là nhiều những công trình, những địa điểm và các câu chuyện lịch sử vô cùng giá trị. Và ngày nay thì được gọi chung là Pidan Suto Busan Yusan, là di sản thủ đô tạm thời của Busan. Và đặc biệt thì từ ngày 13 đến ngày 29 tháng 7, Busan sẽ đăng cai kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO. Trong đó, phiên họp chính thức sẽ diễn ra từ ngày 19 tháng 7. Đây là sự kiện văn hóa quốc tế rất là lớn, quy tụ đại biểu đến từ nhiều quốc gia trên thế giới và cũng là dịp để Busan giới thiệu những giá trị di sản của mình đến với bạn bè quốc tế. Và nhân dịp này thì chị Mai Hạnh là PD của chương trình cũng đã ghé thăm Bảo tàng Lịch sử Cận Hiện đại Busan để có thể tìm hiểu về triển lãm đang giới thiệu câu chuyện Pidan Suto Busan Yusan, đồng thời là sẽ được gặp gỡ và trò chuyện với những vị khách trực tiếp đến tham quan tại triển lãm. Và sau đây thì xin chào chị Mỹ Hạnh. Cảm ơn chị Mỹ Hạnh đã dành thời gian đến bảo tàng để có thể giới thiệu đến cho quý vị thính giả về triển lãm lần này. Xin được chào chị Mỹ Hạnh ạ.
2: Vâng, xin chào Mỹ Lệ và xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình. Đúng như Mỹ Lệ vừa chia sẻ thì những ngày này Busan đang chuẩn bị rất sôi động cho một kỳ họp quan trọng, đó là kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO, một sự kiện quốc tế vô cùng ý nghĩa mà sẽ diễn ra ngay tại thành phố của chúng ta. Đây cũng là dịp để cho nhiều người quan tâm hơn đến những di sản văn hóa, lịch sử của Busan cũng như là của Hàn Quốc. Chính vì vậy cho nên là Mai Hạnh đã quyết định ghé thăm Busan Kinh Hân Tê Dọc Sa Quan, nơi đã giới thiệu rất là nhiều tư liệu và hiện vật giúp cho người xem có thể hiểu rõ hơn về Pidan Suto Busan Yusan. Và không chỉ tìm hiểu về một cái giai đoạn đặc biệt trong lịch sử Hàn Quốc mà Mai Hạnh còn có cơ hội gặp gỡ du khách rồi lắng nghe những chia sẻ của những người trực tiếp đang quản lý tại bảo tàng này. Và hôm nay Mai Hạnh rất là vui khi được chia sẻ lại những cái trải nghiệm đó cùng với Mỹ Lệ và quý vị thính giả.
0: Vậy thì lý do tại sao mà hôm nay chị Mai Hạnh lại lựa chọn đến Busan Kinh Hân Tê Giọt Sao Hoành trước thay vì là trực tiếp đến từng địa điểm di sản ?
2: Vâng, đây cũng có lẽ là câu hỏi mà chắc chắn nhiều người sẽ thắc mắc. Thực ra thì nếu muốn cảm nhận trực tiếp không gian lịch sử thì mọi người đến từng địa điểm trong hệ thống Pidan Suto Busan Yusan chắc chắn là sẽ mang đến những cái trải nghiệm đặc biệt hơn. Tuy nhiên, vì 11 địa điểm này thì nằm ở rất là nhiều quận khác nhau nên là sẽ mất khá nhiều thời gian để chúng ta có thể tham quan hết, và thời lượng chương trình thì cũng có hạn nữa. Chính vì vậy cho nên là Mai Hạnh đã lựa chọn đây là địa điểm đầu tiên, bởi vì là có thể nói đây giống như một cánh cửa để mình bước chân vào câu chuyện về di sản thủ đô tạm thời Busan. Có thể là chúng ta sẽ có nhiều thời gian để đi từng địa điểm, nhưng mà việc mà chúng ta bắt đầu bằng cách là nhìn tổng quan toàn bộ 11 di sản trong cùng một cái triển lãm thì sẽ giúp chúng ta sẽ có một cái hình dung tổng quan trước. Và đặc biệt đúng như cái dịp này thì bảo tàng lại đang diễn ra triển lãm về chuyên đề này luôn, chuyên đề Pidan Suto Busan Yusan, và được tổ chức nhằm giới thiệu toàn bộ quá trình những giá trị lịch sử cũng như là ý nghĩa quốc tế của hệ thống di sản này trong bối cảnh mà Busan đang tiếp tục thúc đẩy hồ sơ để đề cử UNESCO công nhận là di sản thế giới. Nếu như mà trước đây khi nhắc đến chiến tranh thì nhiều người có thể hình dung về những cái trận chiến hay là những con số lịch sử khô khan, thì triển lãm lần này thì lại kể về câu chuyện một cách gần gũi. Đó, thay vì là đọc các thông tin trên bảng giới thiệu thì người xem sẽ được dẫn dắt theo dòng thời gian để hiểu vì sao Busan lại trở thành thủ đô tạm thời của Hàn Quốc này, cuộc sống của hàng triệu người dân sơ tán khi ấy diễn ra như thế nào, hay là chính phủ đã điều hành đất nước ra sao khi hoàn cảnh lúc đấy vô cùng khó khăn, và bằng cách nào thành phố vẫn duy trì được các hoạt động chính trị, kinh tế, giáo dục, ngoại giao cũng như là gìn giữ văn hóa giữa thời chiến. Và một điều mà Mai Hạnh rất thích ở triển lãm lần này đó là cách sắp xếp nội dung rất là dễ hiểu. khi mà mọi người vừa bước chân vào thôi cũng có thể thấy được cái bối cảnh của chiến tranh Triều Tiên, sau đó sẽ là khám phá lần lượt từng cái địa điểm thuộc Pyongyang, Suto, Busan, Yusan thông qua bản đồ này, hình ảnh tư liệu, phim tài liệu, hiện vật gốc và rất là nhiều cái tư liệu quý hiếm khác. Nhờ vậy mà dù chưa biết nhiều về lịch sử Hàn Quốc thì người xem vẫn có thể dễ dàng theo dõi và hiểu được toàn bộ câu chuyện. Và ngoài ra thì triển lãm này cũng sẽ giúp chúng ta nhìn Busan dưới một cái góc nhìn khác. Hôm nay thì nhắc đến Busan, mọi người sẽ thường thường sẽ nghĩ đến là Busan là một thành phố biển hiện đại, đúng không? Rất là nổi tiếng với rất là nhiều lễ hội này, những liên hoan phim, rồi cảng biển quốc tế. Nhưng mà cách đây 70 năm thì chính nơi đây lại là nơi mà là điểm tựa cuối cùng của đất nước, khi mà tất cả mọi người, hàng triệu người từ khắp nơi đổ về đây lánh nạn, và có rất là nhiều cơ quan trung ương đã chuyển đến làm việc tại Busan. Và cũng từ thành phố này thì những quyết định quan trọng trong tương lai của Hàn Quốc cũng đã được đưa ra. Chính vì vậy nên là Mai Hạnh nghĩ rằng đây là một triển lãm dành cho những người yêu thích lịch sử. Ngược lại, nếu mà những người nước ngoài đang sinh sống tại Busan thì Mai Hạnh nghĩ rằng đây chính là cơ hội để mình có thể tìm hiểu câu chuyện về vì sao người dân Busan luôn dành cái sự trân trọng đặc biệt của mình với hòa bình, vì sao thành phố này lại luôn cởi mở với bạn bè quốc tế, và vì sao Busan ngày nay có thể phát triển mạnh mẽ như vậy. Có thể nói là quá khứ chính là góp phần cho tạo nên bản sắc của Busan ngày hôm nay. Và nếu quý vị chỉ có một buổi trong cái hành trình tìm hiểu về thủ đô tạm thời Busan thì Mai Hạnh nghĩ là Busan gần Hyeonte Yeoksakwan chính là một nơi đáng để đến đầu tiên. Khi mà mọi người đã có một cái nhìn tổng thể rồi thì mọi người có thể tiếp tục ghé thăm từng địa điểm di sản ngoài thực tế. Mỗi nơi sẽ trở nên ý nghĩa hơn rất là nhiều, bởi vì lúc này chúng ta đã hiểu về câu chuyện rồi, và chúng ta không chỉ tham quan một công trình hay một tòa nhà nữa, mà lần này là chúng ta lần theo những dấu vết lịch sử đã làm nên Busan của ngày hôm nay.
3: Dạ vâng, như vậy có thể hiểu đây giống như là một nơi để mà chúng ta có thể nhìn toàn cảnh về Pyongyang, Suto, Busan, Yusan trước khi mà đi khám phá từng địa điểm thực tế, đúng không chị ạ?
2: Đúng rồi, nếu ví như là 11 địa điểm di sản như 11 mảnh ghép thì ở đây chính là nơi giúp cho mọi người có thể xem ghép tất cả những mảnh ghép ấy lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.
3: Dạ vâng, cảm ơn chị Mai Hạnh rất là nhiều với những thông tin chia sẻ rất là chi tiết về triển lãm vừa rồi. Và có lẽ là sau những chia sẻ vừa rồi thì nhiều quý vị thính giả cũng sẽ muốn một lần được ghé thăm Busan Gần Hân Tê Giọt Sa Khoàn để mà có thể hiểu thêm về câu chuyện lịch sử đã góp phần tạo nên Busan của ngày hôm nay. Và khi mà trực tiếp đến tham quan triển lãm thì chị Mai Hạnh đã có kết nối cũng như là trò chuyện phỏng vấn đến những ai ạ?
2: Khi đến triển lãm thì Mai Hạnh đã có cơ hội là trò chuyện riêng với một số khách tham quan cũng như là nhân viên tình nguyện ở đó. Tuy nhiên thì tại vì cái không gian triển lãm thì cũng sẽ hạn chế mình nói và mình tạo những cái tiếng động ảnh hưởng đến người khác ấy, cho nên là Mai Hạnh cũng chỉ hỏi một vài câu nhỏ đơn giản và cũng chia sẻ lại với mọi người thôi, cũng chưa kịp là ghi âm. Thì mọi người cũng thể hiện cái thích thú khi mà được chứng kiến những cái mô hình, những câu chuyện mà mọi người có thể là trước đây chỉ nhìn trên sách vở thôi. Đó, và thứ hai là những cái bức ảnh này, những cái kỷ vật ấy cũng khiến cho rất là nhiều người xúc động. Còn những cái người tình nguyện thì là những người mà đã sinh sống ở Busan rất là lâu rồi, có những ông, những bác mà rất là già, Mai Hạnh nghĩ là cũng phải là 70-80 tuổi rồi, nhưng mà vẫn sẵn sàng đến bảo tàng để làm tình nguyện, để hướng dẫn cho mọi người có thể hiểu hơn về lịch sử, và cũng hy vọng rằng là giới trẻ cũng sẽ quan tâm hơn tới giai đoạn lịch sử quan trọng đó của thành phố Busan. Còn mà Mai Hạnh đã tìm một người mà hiểu rõ, hiểu rất là sâu sắc về triển lãm để phỏng vấn, và từ đó thì Mai Hạnh đã có một cái câu chuyện để cho chia sẻ cho quý vị thính giả cũng như Mỹ Lệ hiểu rõ hơn, bởi vì là bản thân Mai Hạnh cũng sẽ không thể nào hiểu rõ ý nghĩa của triển lãm như nhân viên của triển lãm được. Và sau đây thì Mai Hạnh mời quý vị thính giả và Mỹ Lệ cùng lắng nghe nha.
4: 네, 안녕하세요. 그 우리 프로그램 인터뷰 동의해 주셔서 정말 감사합니다. 먼저 자기소개 좀 부탁드립니다.
5: 네, 안녕하세요. 저는 부산 근현대 역사관에서 전시 기획을 맡고 있는 학예 연구사 홍성율이라고 합니다.
4: 첫 번째 질문, 비란 수도 부산 유산 전시에 대해 간단히 소개해 주시겠습니까?
5: 아, 네. 부산에서는 피란수도 부산유산이라고 11개의 6.25 전쟁과 관련된 유산들을 지금 세계 유산에 등재시키기 위해서 추진 중에 있는데요. 이 11개의 유산을 관람객들에게 한번 정리해서 한 군데에서 소개시켜드리고자 또 부산에서 개최되는 세계유산위원회에 맞춰서 이번에 전시를 기획하게 되었습니다.
4: 네. 네, 그럼 이번 전시에서 가장 전달하고 싶은 핵심 메시지는 무엇인가요?
5: 네, 11개의 유산을 관람객들에게 정리해서 보여드리는 목적도 있지만 진짜 들려드리고 싶었던 이야기는 이제 전쟁이라는 큰 절망적인 상황을 나라가 그리고 이제 사람들이 그리고 세계가 어떻게 도와서 극복해 나갔는지에 대한 이야기를 들려드리고 싶었습니다.
4: 네, 감사합니다. 다음 질문, 우산에 거주하는 외국인들이 이 전시를 방문하면 어떤 점을 배우고 느낄 수 있을까요?
5: 네, 부산이라는 도시가 단순히 피난지였을 뿐만 아니라 나라를 계속해서 유지하고 수없이 몰려든 피난민들을 품고 또 그리고 세계에 이제 국경 없는 온정이 몰려들었던 그런 도시라는 점을 알려드리고 싶었고 또 전쟁으로 폐허가 됐던 그런 도시가 나라가 지금 K-POP으로 대표되는 어떤 문화적인 강국으로 성장할 수 있었다는 그런 이야기를 들려드리고 싶습니다.
4: 네, 그럼 외국인 관람객들도 전시를 쉽게 이해할 수 있도록 어떤 프로그램이나 서비스가 마련되어 있나요?
5: 저희가 이번에 전시에서는 영어를 활용한 패널을 최대한 많이 활용했습니다.
4: 네.
5: 보통 전시의 도입부나 이제 마무리 부분에만 영어 번역을 저희는 했었는데 이번은 각 패널마다 영어 패널을 구성해 놓아서 외국인 관람객들도 어떠한 내용인지 좀 알 수 있도록 그렇게 구성을 하였습니다.
4: 네, 정말 감사합니다.
2: Vâng, qua cuộc phỏng vấn vừa rồi chắc là Mỹ Lệ và quý vị thính giả cũng nghe được thì đây là một nhân viên mà thuộc nhóm lập kế hoạch triển lãm tại Bảo tàng Lịch sử Cận đại Busan và khi mà được đặt câu hỏi đó là giới thiệu ngắn gọn về triển lãm Di sản Busan Thủ đô tị nạn thì ông đã chia sẻ rằng là hiện tại thì Busan đang xúc tiến việc đăng ký Di sản Thế giới cho 11 di sản liên quan đến chiến tranh Triều Tiên được gọi là Di sản Busan Thủ đô tị nạn và để tổng hợp và giới thiệu 11 cái di sản này tại một địa điểm cho khách tham quan đồng thời là nhân dịp Ủy ban Di sản Thế giới được tổ chức tại Busan thì họ đã lên kế hoạch để cho triển lãm lần này và khi được hỏi về thông điệp cốt lõi nhất mà triển lãm muốn truyền tải thì ông có nói rằng là mục đích của triển lãm lần này là tổng hợp và cho khách tham quan thấy được 11 di sản. Tuy nhiên cái câu chuyện thực sự đằng sau mà họ muốn mang đến thì đó là muốn kể về việc quốc gia, người dân và cả thế giới cùng nhau giúp đỡ như thế nào để vượt qua một cái tình cảnh tuyệt vọng lớn như chiến tranh. Khi được hỏi là những người nước ngoài đang sinh sống tại Busan khi đến tham quan triển lãm thì có thể học hỏi và cảm nhận được điều gì thì ông cũng có chia sẻ rằng là họ muốn cho mọi người biết rằng là thành phố Busan không đơn thuần chỉ là một nơi tị nạn mà còn là một nơi tiếp tục duy trì đất nước, ôm trọn vô số người tị nạn đổ về và là thành phố nhận được tình cảm ấm áp không biên giới từ khắp nơi trên thế giới. Ngoài ra là họ muốn kể một câu chuyện về một đất nước, một cái thành phố đã bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh nhưng mà giờ đây lại có thể phát triển thành một cường quốc văn hóa hiện đại bởi K-pop. Và cuối cùng ấy thì chia sẻ về những cái hỗ trợ để cho người nước ngoài có thể dễ dàng tham quan triển lãm ấy thì ông cũng nói rằng là trước đây ấy thì các triển lãm thường thường chỉ dịch tiếng Anh

0: ở phần giới thiệu hoặc là phần kết thúc thôi. Nhưng mà lần này thì họ đã cố gắng sử dụng tối đa các bảng thông tin bằng tiếng Anh, và mỗi cái bảng thông tin thì đều bố trí phần tiếng Anh để khách tham quan nước ngoài có thể hiểu rõ được nội dung triển lãm một cách dễ dàng hơn. Đa số là Mai Hạnh cũng thấy là có phần hướng dẫn bằng tiếng Hàn nào thì cũng có phần dịch toàn bộ bằng tiếng Anh ở đó. Thì đây cũng có lẽ là một cái điểm cộng để cho người nước ngoài có thể dễ dàng tiếp cận hơn.
1: Vâng, xin được cảm ơn chị Mai Hạnh về những chia sẻ và những cuộc trò chuyện rất là thú vị vừa rồi.
0: Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chuyên mục ngày hôm nay, và hẹn gặp lại quý vị trong những buổi phát sóng tiếp theo của Xin Chào Việt Nam trên sóng của Busan Nhà Ngô Hàng Sông.
1: Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Thì đón nghe chương trình thì quý vị có thể truy cập vào trang web của đài BFM, gõ tìm chuyên mục Hello Việt Nam, hoặc tải ứng dụng trên App Store điện thoại gõ tìm BFM. Hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ chúng tôi nhiều hơn trong tương lai. Một lần nữa xin được cảm ơn và chúc quý vị ngủ thật ngon ạ.

0: The time is now 4 o'clock.
1: Please be informed that all the programs you hear now are reruns that were aired yesterday. Time in hours, minutes, and seconds mentioned in the program do not reflect the current time.
2: Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam, trên sóng của PFM Busan Dọn Ngọc Hằng Sông. Và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình này, đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với số phát sóng vào thứ Bảy ngày 11 tháng 7 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, khi mà nhắc đến Busan thì có rất là nhiều người sẽ nghĩ ngay đến bãi biển Haeundae hay là bãi biển Hwanghae-li, rất là sầm uất có đúng không ạ? Thế nhưng mà ở phía tây của thành phố còn có một bãi biển đang từng ngày thay đổi và trở thành điểm đến mà được rất là nhiều người yêu thiên nhiên tìm đến. Đó chính là bãi biển Thatepeo. Thatepeo là một bãi biển mà từ một vùng bãi triều và bãi cát khá là vắng vẻ, thì ngày nay Thatepeo đã lột xác trở thành một không gian du lịch đầy sức sống. Với những buổi hoàng hôn tuyệt đẹp, đây là một bãi biển lý tưởng

để chúng ta có thể lướt sóng hay là những con đường sinh thái xanh mát và nhiều hoạt động trải nghiệm phù hợp với bốn mùa trong năm. Đặc biệt, nơi đây còn được nhiều người ưu ái gọi tên là Tatepeonia, đó là sự kết hợp giữa Tatepeo và California. Bởi khung cảnh cùng với những con sóng nơi đây đã khiến cho nhiều người liên tưởng đến bờ biển nước Mỹ. Và trong phần mở đầu của tuần này thì ngay sau ca khúc đầu tiên, Mỹ Lệ sẽ cùng quý vị khám phá hành trình lột xác đầy ấn tượng của bãi biển Tatepeo và để tìm hiểu vì sao mà nơi đây đang trở thành một trong những điểm du lịch biển hấp dẫn của thành phố Busan và những kế hoạch phát triển để Tatepeo có thể trở thành một thành phố du lịch nghỉ dưỡng biển trong tương lai.

Quý vị thính giả thân mến, và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bãi biển Tatepo. Ít ai biết rằng bãi biển Tatepo của quận Saha từng chỉ là một vùng bãi cát và bãi bồi khá là yên tĩnh. Tuy nhiên thì sau nhiều năm đầu tư cải tạo, nơi đây đã trở thành một trong những điểm đến đặc trưng của thành phố Busan. Và một trong những dấu ấn nổi bật là đài phun nước hoàng hôn với cột nước cao tới 55m, được ghi nhận là đài phun nước mặt đất cao nhất thế giới. Và mỗi tối thì những màn trình diễn kết hợp giữa nước, âm nhạc và ánh sáng đã có thể thu hút rất là đông những người dân và du khách đến thưởng thức. Không chỉ vậy mà khu vực còn được phủ xanh bởi hàng chục nghìn cây thông và cây bụi ven biển, tạo nên những cánh rừng nhỏ mát để mà có thể đi tản bộ. Du khách cũng có thể khám phá đường sinh thái của Uni dài hơn 650m, nơi mà những cánh đồng lau rộng lớn và nhiều loài động thực vật đặc trưng của vùng cửa sông Nạ Tôn. Nhờ vào địa hình thỏi và những con sóng đẹp, Tatepo còn trở thành một điểm đến yêu thích của nhiều người đam mê lướt sóng, những chèo ván đứng súp hay là các bộ môn thể thao trên biển. Bên cạnh đó thì các hoạt động đi chân trần trên bãi cát ngắm hoàng hôn cũng ngày càng được nhiều người yêu thích. Đặc biệt thì bãi biển Tatepo trở thành một điểm đến hấp dẫn không chỉ vào mùa hè mà còn trong cả 4 mùa. Và trong tương lai, cùng với dự án Tatepo Dream Plan, thành phố Busan kỳ vọng sẽ phát triển Tatepo trở thành một trung tâm du lịch biển và nghỉ dưỡng của khu vực phía Tây Busan, kết hợp giữa thiên nhiên, văn hóa, thể thao biển và hạ tầng giao thông mới, mang đến nhiều trải nghiệm hơn cho du khách trong nước và quốc tế. Và tiếp theo sau đây thì Mỹ Lệ sẽ giới thiệu đến cho quý vị nội dung chính của từng chuyên mục sẽ có trong buổi phát sóng của chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là chuyên mục Tin tuần Busan, tiếp theo sẽ đến với chuyên mục Giải mã tiếng Hàn, sau đó sẽ là chuyên mục Góc nhỏ sẻ chia và cuối cùng là chuyên mục Khám phá Busan. Với tất cả các chuyên mục này thì chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho quý vị một chương trình vừa bổ ích vừa thú vị, giúp cho quý vị luôn cảm thấy gần gũi và kết nối với cộng đồng người Việt Nam tại Busan. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Tin tuần Busan. Dưới đây sẽ là những tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Dưới đây là tin vui dành cho những ai yêu thích du lịch. Đó là Tổng cục Du lịch Busan vừa ký kết biên bản hợp tác với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng nhằm tăng cường giao lưu du lịch giữa hai thành phố. Theo thống kê, chỉ trong quý 1 năm nay, đã có hơn 5.300 du khách Việt Nam nhập cảnh qua sân bay quốc tế Kim Hê từ Đà Nẵng, tăng gần 3,8 lần so với cùng kỳ 2 năm trước. Số chuyến bay trên tuyến từ Đà Nẵng đến Busan cũng tăng mạnh, cho thấy nhu cầu đi lại và du lịch giữa hai địa phương đang ngày càng sôi động. Thông qua thỏa thuận hợp tác lần này, hai bên sẽ cùng quảng bá du lịch, phát triển các sản phẩm mới dành cho du khách Việt Nam và mở rộng các hoạt động giao lưu giữa Busan và Đà Nẵng. Trong thời gian tới, nhiều chương trình du lịch kết hợp giữa biển, âm nhạc, mua sắm, chợ truyền thống và các trải nghiệm văn hóa đặc sắc của thành phố Busan cũng sẽ được giới thiệu nhiều hơn tới thị trường Việt Nam. Và đây được kỳ vọng sẽ góp phần thu hút thêm du khách Việt Nam đến với thành phố biển Busan trong thời gian tới.

Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Một tin vui khác dành cho thành phố Busan là từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 11, chính quyền thành phố Busan sẽ đăng cai đồng thời 3 diễn đàn quốc tế về thị trường trái phiếu diễn ra tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Busan, Busan Kukche Kumyung Center. Đây là sự kiện quy tụ đại diện của các nước ASEAN cùng Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản để thảo luận về sự phát triển của thị trường tài chính khu vực, đặc biệt là lĩnh vực tài chính số và hệ thống thanh toán quốc tế. Theo thành phố Busan, việc lựa chọn đăng cai sự kiện lần này là minh chứng cho thấy vị thế ngày càng cao của thành phố Busan trong lĩnh vực tài chính quốc tế. Với lợi thế là thành phố cảng lớn, đồng thời là địa phương tiên phong phát triển công nghệ blockchain và tài chính số tại Hàn Quốc, Busan kỳ vọng sẽ

0: tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm tài chính biển và mở rộng hợp tác với các đối tác trong khu vực châu Á. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Busan mở rộng nhiều ưu đãi dành cho các đồng tiền địa phương như Oluk Thopei và Ipakupei. Nhiều quận của thành phố đang mở rộng các chương trình ưu đãi dành cho đồng tiền địa phương nhằm khuyến khích người dân mua sắm và hỗ trợ các hộ kinh doanh nhỏ. Cụ thể, tại quận Namku, mức ưu đãi khi nạp tiền vào đồng tiền địa phương của quận là Oluk Thopei dự kiến sẽ được tăng từ 10% lên 15% vào từ sau tháng 8. Đồng thời, nhiều khoản hỗ trợ của địa phương cũng sẽ được chi trả thông qua hình thức này. Trong khi đó, tại Thung Ku tiếp tục duy trì mức ưu đãi 12% đối với đồng tiền địa phương Ipakupei đến hết năm nay và sẽ triển khai thêm nhiều chương trình hoàn tiền trong các dịp lễ hội cũng như khi mua sắm tại các cửa hàng tham gia chương trình của địa phương. Ngoài ra, Thung Pechon là đồng tiền địa phương của thành phố Busan cũng sẽ tăng mức hoàn tiền lên 15% trong thời gian nhất định. Đây được kỳ vọng sẽ góp phần kích thích tiêu dùng, hỗ trợ các cửa hàng nhỏ và tạo thêm động lực cho kinh tế địa phương. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Nếu như ai yêu thích lịch sử và văn hóa Hàn Quốc, thì quý vị đừng bỏ lỡ triển lãm đặc biệt mang tên Ghi chép và văn hóa triều đại Joseon, di sản lưu truyền muôn đời, đang diễn ra tại Bảo tàng Busan, Busan Panmunjom từ nay đến hết ngày 30 tháng 8. Triển lãm được tổ chức nhân dịp kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO diễn ra tại Busan, quy tụ gần 200 hiện vật quý, trong đó có nhiều di sản tư liệu được UNESCO công nhận, cùng với bảo và bảo vật của triều đại Joseon. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử, 4 bản lưu trữ của Joseon Gwangjo Siruk, đây là biên niên sử triều đại Joseon, được trưng bày cùng một địa điểm. Tuy nhiên, một trong 4 bản này chỉ được giới thiệu đến hết ngày 2 tháng 8. Vì vậy, những ai muốn chiêm ngưỡng đầy đủ, chúng ta có thể sắp xếp thời gian để tham quan sớm nhé. Triển lãm mở cửa miễn phí, đồng thời còn có các chương trình thuyết minh và trải nghiệm giúp cho người tham quan tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa và di sản của triều đại Joseon. Và sau đây là tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Nếu quý vị muốn vừa tham quan vừa tìm hiểu về thiên nhiên và môi trường tại Busan, có thể tham gia chương trình tour trải nghiệm môi trường Hwangeon Palette Tour do chính quyền thành phố Busan tổ chức từ nay đến hết tháng 11. Đây là chương trình trải nghiệm bằng xe buýt đưa người tham gia đến nhiều địa điểm như Bảo tàng Khoa học Quốc gia Busan, Cung Níp Busan Khoa Hắc Hoàn, Trung tâm Sinh thái Cửa sông Nạ Tung, Nạ Tung Kanghakue Co Center, Vườn thực vật Heonte, Heonte Sumokwon, hay Công viên Địa chất Quốc gia Taejongdae, Taejongdae Gukka Jijilgungwon để tìm hiểu về môi trường, hệ sinh thái và các hoạt động bảo vệ thiên nhiên. Năm nay, chương trình được mở rộng lên 20 tuyến tham quan, bổ sung thêm điểm đến mới là Trung tâm Kiểm soát Lũ sông Nạ Tung, Nạ Tung Khanhung Su Thung Cheso, giúp cho người tham gia có thể hiểu hơn về công tác quản lý nguồn nước và phòng chống thiên tai. Và vừa rồi là những tin tức nổi bật của thành phố Busan và chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan.
1: Xin chào Việt Nam.
2: Chào các bạn khán giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
4: Tiếp theo là xin chào MC cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
5: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
6: qua tài khoản khái niệm và vấn đề trong bài và bạn
7: Nam는 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀
8: 곳만 cần thông dịch thì
9: phục vụ tiếng canh gác
10: rồi có cả nơi chụp
11: thu này. Chúc mọi người luôn vui vẻ nghe, ăn chung thu vui vẻ.
12: 지수는 유학을 가고 싶은 마음이고 집안 찾는 거예요.
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử, chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
13: Xin chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe đài BFM từ Busan.
0: Xin chào Việt Nam.
14: Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong số phát sóng tuần sau nha.
0: Chia sẻ những thông tin bổ ích cho các gia đình đa văn hóa.
13: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
0: và các bạn đến với chuyên mục Giải mã tiếng Hàn. Đây là chuyên mục mà chúng ta sẽ cùng nhau phân tích, bóc tách những điều thú vị trong văn hóa và ngôn ngữ giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Và đồng hành cùng với quý vị và Mỹ Lệ trong chuyên mục này không ai khác đó chính là Nam Tông Hoa.
3: Xin chào. Dạo này quá nóng nhá.
0: Đúng rồi.
3: Nóng một tuổi.
0: Nóng không thể chịu nổi luôn.
3: Hôm nay là tháng 7 đúng không?
0: Ừ.
3: Wow, 이제 진짜 더워져요.
0: Đúng.
3: Nhưng mà mình nghĩ là Việt Nam thì đã quá là nóng hơn Hàn Quốc rồi đúng không?
0: Đúng rồi.
3: Nên Việt Nam. Bố đã hay mất điểm nên đều. Nhưng mà Hàn Quốc thì bây giờ thì hiện tại là 31, giữa 31 đến 33 độ nhá.
0: Ừ.
3: Và đang là buổi trưa thì quá là nóng luôn.
0: Kiểu như là nắng mà nó gắt luôn ý.
3: Đúng rồi.
0: Ừ.
3: Nhưng mà tất nhiên là mùa hè nói gì nhỉ? Cứ 여름에 더위는 tất nhiên là Việt Nam thì sẽ nóng hơn.
0: Ừ.
3: Thì lúc trước thì mình sống ở thành phố Hồ Chí Minh ấy. Wow, 그때 점심에 그 더위는요. 너무 더웠어요. Nóng rực luôn ấy. Cái kia ở Việt Nam thì có một cái văn hóa là ngủ trưa mà đúng không? Vẫn ngủ trưa không?
0: Vẫn có ngủ trưa.
3: Cũng vì 그런지 알겠더라고요. 너무 더워가지고 아무것도 못 하겠어요.
0: Nhưng mà nóng như vậy thì ngủ trưa cũng khá là mình không có ngon giấc á, không có được ngon giấc.
3: Nhưng mà mình muốn hỏi một điều ấy là khi buổi trưa khi mình đi ra ngoài ấy, khi lái xe ô tô Honda hả?
0: Lái xe máy.
3: Mà lái xe máy, 이거 뭐 다 입더라고요. Không có nóng hả? 다 진짜 như là mùa đông ấy.
0: Không, tức là khi mà đi ra ngoài như vậy tất nhiên là nóng rồi nhưng mà không thể không chống nắng được. Tức là mình sẽ phải mặc những cái đó để nó bảo vệ da của mình.
3: Để bảo vệ hả?
0: Để bảo vệ da.
3: Nhưng mà cái đó thì mình cũng hiểu nhưng mà ăn tô rồi.
0: Nhưng mà nóng thật.
3: Nóng thật á?
0: Nóng.
3: Chẳng cái nào. Nhưng mà cũng trang điểm mà. Nhưng mà sau khi học làm mình thảo sơ chứ đúng không?
0: Những cái lúc mà Mỹ Lệ nhớ là make up trang điểm rất là lồng lộn nha. Xong rồi đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang.
3: Đúng rồi.
0: Khẩu trang vào xong rồi rất là...
3: Những cái áo.
0: Áo chống nắng. Wow, thật sự luôn. Đi tới nơi là khi mà tháo khẩu trang rồi móng nó mũ ra là đầu tóc tai gì mọi thứ nó cứ nó sẽ không được như mình mong đợi ban đầu ấy.
3: Thì chắc là nhiều người sẽ không có trang điểm trước khi lái xe ô tô hay sao? Xe máy á?
0: Không, ý là trong trường hợp mà muốn trang điểm thì sẽ phải trang điểm nhẹ. Còn nếu như những cái lúc mà mình đi sự kiện chẳng hạn hoặc là đi ăn tiệc cưới thì trong những cái trường hợp như vậy thì có thể là phải bỏ tiền ra để đi taxi hoặc là đi xe Honda. Không, là để đúng đi rồi. xe hơi.
3: Xe hơi.
0: 그런
3: 이제 베트남은 조금 그런 문화가 있습니다. 네. 근데 한테 không thể hiểu được. 근데 베트남에서는 그런 문화가 있다. 이렇게 조금 이해를 하시면 되겠습니다. Ở Hàn Quốc thì không có mặc như vậy nhá. Tại vì ở Hàn Quốc thì nhiều người đi xe gì nhỉ? Xe buýt hay là xe tàu điện ngầm ấy. Kiểu rồi giáng sẵn. Mani chenggyeo.
0: Đúng rồi, đúng rồi.
3: Đó là coi kêu là gì nhỉ?
0: Một cái ô.
3: Ô đúng rồi. Kugol choku mani chenggyeo.
0: Ô đi nắng đấy.
3: Ô đi nắng, đó là sự cái khác biệt đó giữa Hàn Quốc với
0: Việt Nam.
3: Việt Nam. Là 그런 게 좀 있습니다.
0: Nên là khi mà sống bên Hàn rồi á thì những lần mà Mỹ Lệ đi ra đường cũng không có lo ngại cái việc mà mình make up nữa. Cũng đỡ hơn rất là nhiều.
3: May mắn. 지금 베트남도 생기고 있잖아요. Thì tàu điện ngầm thì là 지하철. Thì ở Hàn Quốc thì 지상철 đấy, ở trên đấy. Kugon 뭐라고 해요?
0: Người ta gọi là tuyến tàu trên cao.
3: Trên
0: gọi
3: cao.
0: Là tuyến tàu metro.
3: Metro.
0: Ở Hồ Chí Minh cũng có một tuyến tàu đi từ Bến Thành đến Suối Tiên. Là tuyến tàu metro.
3: Trên thì, cao.
0: Đúng rồi, trên cao.
3: 위쪽에 있다.
0: Đúng rồi, mình đi ở trên cao.
3: Trên cao. 그런 식으로 좀 이해를 하시면 되겠습니다. Thì hôm nay ấy, chủ đề thì nó không có liên quan gì hết với những cái mà mình nói chuyện nha. 뭐냐면 오늘은 특히 베트남을 여행을 갈 때 그리고 đặc biệt ấy đối với mình ấy thì nếu mà mình đi du lịch nước khác ấy 저는 과일을 무조건 먹어봐요. 네, 과일이 항상 궁금하더라고요. Nhưng mà mình thấy trái cây ấy ngon nhất là Việt Nam. 베트남이 진짜 맛있어요.
0: Thật sự Mỹ Lệ cũng thấy rất là ngon.
3: 달라요. 다릅니다. 진짜. 까나이트 phải đồng ý. 네, 이거 인정을 해야 돼요. Nhiều người Hàn cũng rất là thích những trái cây mà ở Việt Nam nhá. Đặc biệt là 그거 망고.
0: Xoài.
3: Xoài.
0: Xoài. Rất là ngon luôn.
3: 진짜로.
0: Và thật sự nữa là ở Việt Nam rất là nhiều các loại trái cây. Và có một điều đặc biệt nữa là giá rất là rẻ.
3: Rất là rẻ.
0: Thật sự luôn.
3: 진짜 싸요. Xoài 1kg là khoảng bao nhiêu vậy?
0: ở Việt Nam, Nam hiện tại thì Mỹ Lệ nghĩ tầm khoảng 20.000 đồng.
10: 20.000 đồng á?
0: Một ký. Ấy là nếu mà ở quê của Mỹ Lệ nha thì khoảng đó. Còn nếu như mà ở trong thành phố thì có thể cao hơn.
10: 20.000 đồng?
0: Ừ.
10: 1 kilo?
0: Ừ, 1 kilo.
3: Ủa, 20.000 đồng nha. Tiền Hàn là 2만 1,000 원이에요.
0: 1,000 원.
3: 대박이네요.
0: Cỡ đó.
3: Wow.
0: Về Việt Nam là Mỹ Lệ phải lập ra cho mình một danh sách, gọi là một list những cái cần ăn, những cái trái cây mà mình sẽ phải ăn.
3: Wow, 대박이다. Không thể nào tưởng tượng được ở Hàn Quốc nha.
0: Với lại một cái nữa Mỹ Lệ thấy là su bắc nữa.
3: Wow.
0: Dưa hấu. Dưa hấu ở Hàn vô cùng mắc luôn.
3: Bao nhiêu nhỉ? 20 mấy ngàn á?
0: 20 mấy ngàn won nha.
3: Wow,
0: mà
3: lắm.
0: Một trái.
3: Nhưng mà Việt Nam thì?
0: Ở Việt Nam thì tầm khoảng 10.000 đồng một ký rồi đó.
10: 10.000 đồng một ký?
0: Theo như Mỹ Lệ có hỏi mẹ Mỹ Lệ thì gần đây ở quê thì giá dưa hấu bao nhiêu, thì mẹ có nói rằng là tầm khoảng 10.000 đồng, 20.000 đồng, tùy theo các loại khác nhau.
3: Ở Hàn Quốc nói là 20 mấy ngàn won nhá, tiền Việt là khoảng 420.000 won or something.
0: Đúng rồi, chính xác.
3: Tầm như vậy đấy.
10: Wow. 마음이 아프네요. 빨리 베트남 가고 싶습니다.
0: 매일 cũng về Việt Nam.
3: Nên đối với người Hàn ấy thì bắt buộc phải ăn trái cây khi đi du lịch ở Việt Nam. 그래서 이런 회화가 이번에는 굉장히 중요할 수가 있습니다. 낸 오늘은 뭐냐면 로컬 과일 가게에서 무게를 재고 흥정하기라는 주제를 가져와 봤는데요. 흥정 라지니
0: 짜이자.
3: 짜이자. 네, 이거 굉장히 중요하거든요. 시장에서 짜이자 잘하면 좋아요. 좀 더 싸게 먹을 수 있으니까. 근데 또 너무 깎아서 사면 또 안 되겠죠. 그래가지고 좀 이런 것들을 어떻게 얘기할 수 있는지 회화를 좀 가져와 봤습니다. 일단 첫 번째 회화부터 읽어보도록 할게요. 이모, 이 망고 1kg에 얼마예요?
15: 네, 망고 아주 달아요. 1kg에 4만 동이에요.
3: 네. 2kg 주실 수 있으실까요? 바로 먹을 수 있게 익은 걸로 골라주세요.
15: 네, 알았어요. 제일 맛있는 걸로 골라줄게요.
3: 네, 이게 첫 번째 회화였습니다. 이제 말 그대로 어떻게 보면은 여기서는 크게 흥정을 하지는 않았어요. 그렇죠? 완전 일반적으로 가서 가격을 물어보고 바로 사는, 어떻게 보면 이제 마트에서 쓸 수 있는 표현을 조금 가져와 봤습니다. 뭐 이런 식으로도 쓸 수 있으니까. 네나 이번 회화를 통해서 하나씩 해석을 해보도록 할게요. 먼저 A가 이모, 이 망고 1kg에 얼마예요? 라고 물어봤습니다. 꼬이, 스와이나이 바니우 딘 못 기바이 라고 했습니다. 이모, 꼬이, 스와이나이, 그쵸? 이 망고, 스와이가 망고잖아요. 그리고 이것 할 때는 나이 이렇게 얘기할 수가 있겠고요. 바니우 딘 얼마예요? 그쵸? 가격이 얼마예요? 못 기바이, 그쵸? 못 기, 끼 할 때가 이제 킬로그램 할 때 그 끼거든요. 그래서 1kg에 얼마예요? 못 기바 이렇게 얘기를 했어요. 이제 B가 뭐라고 했냐면 망고 아주 달아요. 1kg에 4만 동입니다. 라고 했어요. 스와이 ngọt lắm ạ. 그쵸? 40.000 một ký thôi. 이렇게 얘기를 했어요. 여기서 스와이, 그쵸? 망고 ngọt lắm, 이 달다가 ngọt입니다. 그리고 lắm은 이제 매우, 아주 이런 뜻을 쓰고 있어요. 40.000 một ký thôi. 그쵸? 1kg에 4만 동 4만동 합니다 라고 했어요. 근데 여기서 4만동 했어요 라기보다는 몰몽아이 못기 토이, 이게 뒤에 토이가 들어왔다는 건 뭐냐면 4만동 밖에 안 해요 라는 의미를 조금 뉘앙스를 가지고 있어요. 그렇죠? 그만큼 싸다 라는 걸 강조를 하는 겁니다. 그리고 A가 그러면 2kg 주세요, 바로 먹을 수 있게 익은 걸로 골라주시기 바랍니다 라고 했습니다. 저 또이 레이 하기네, 그렇죠? 2kg 주세요. 저 또이 라이 하기, 라이 가져가다. 그렇죠? 줍 또이 과 진 안론냐? 그렇죠? 바로 먹을 수 있게 익은 걸로 골라주세요 라고 했어요. 르가 뭐냐면 고르다예요. 그렇죠? 쩌도 되지만 르, 이게 고르다란 뜻입니다. 줍 또이 도와주세요. 과 진 안론냐? 여기서 과가 뭐냐면 이제 과일, 뭐라고 해야 되죠? 뭐 수박 뭐 한 개라고도 부를 수 있고, 그리고 이제 과라는 게 이제 단위를 지칭하는 거거든요. 그래서 뭐 한 개, 두 개, 그리고 뭐 계란 같은 경우에는 뭐 한 알, 두 알 이런 식으로 과일 쓸 때는 과라고 이제 쓰시면 되겠습니다. 찌는 뭐냐면 익다, 그쵸? 익은. 그래서 과

0: 단백질인 익은 걸로, 익은 과일로 골라주세요. 바로 먹을 수 있게 안루언예입니다. 넘어가서 알겠어요. 제일 맛있는 걸로 골라줄게요. 르그로이 아니면 뭐 오케이 레고 점점의 광언예라 이렇게 얘기를 했어요. 뭐라고 했냐면 알겠습니다. 르그로이 레고 점 레고 이게 뭐냐면 대신 해주겠다. 내가 하겠다 이런 의미거든요. 레고 점점의 광언예 그쵸? 이게 대신 골라주다. 방금은 이제 얘기했잖아요. 르도 되고 쩐도 되고 이런 식으로 골라서 쓸 수 있고 메이과 언엿 그쵸 언엿 제일 맛있는 걸로 골라줄게요 라고 했습니다. 네 이렇게 이제 첫 번째 회화가 마무리가 됐고요. 이제 두 번째 회화로 넘어가 보도록 하겠습니다. 전부 해서 얼마인가요?
1: 네 2킬로니까 8만 동이에요.
0: 조금 비싼데 7만 동으로 깎아주시면 안 될까요?
1: 그래요? 알았어요. 단골하라고 조금 깎아줄게요.
0: 네. 이게 두 번째 같은 경우에는 이제 흥정 이 단계가 조금 들어온 건데 뭔지 하나씩 알아보도록 하겠습니다. 먼저 이제 A가 전부 해서 얼마인가요? 이렇게 했어요. 그렇죠? 땀껌고 또 해바뉴 디엔바이고 라고 했습니다. 전부 해서 얼마인가요? 라고 했는데 땀껌 이게 전부거든요. 고또이 제 거 전부 제가 고른 거 전부 해서 head value 된 뭐야 head 이게 전부라는 거예요. 여기서 뭐 head이 없어지다라는 뜻도 있지만 여기선 땀껌 head 전부 통틀어서라는 의미를 가지고 있거든요. value 된 뭐야 go 전부에서 얼마인가요? value 된 얼마인가요? 그 b가 2kg니까 8만 동이에요. 하이기 라 땀잉 안 덤예라고 했습니다. 하이기 2kg니까 하이기 라 2kg니까 다밍한 덤예 그죠? 8만 동입니다. 다밍한 덤. 8만 동이면 얼마죠? 8만 4만 그러면 4천. 4천 원이네요. 4천 원. 그리고 이제 뭐라고 또 있냐면 조금 비싼데 7만 동으로 깎아 주시면 안 될까요? 허이랏 모쭛 잠자 저또이 건 바이밍한 덤이라고 했어요. 여기서 이제 흥정이 들어갔죠. 조금 비싼데 허이랏 모쭛 그래서 허이 낫 이게 낫 이게 뭐냐면 비싸다라는 건데 여기서 뭐 허이 막도 됩니다. 여기서 허이 막 할라 허이 낫 못 줏 잠자 저 또이 건 벌밍한 được không 아 7만 동으로 깎아주시면 안 될까요? 잠자 이게 깎다 아니면 조금 할인을 해주다 그쵸? 잠이 뭐냐면 뭔가 조금 줄어드는 아니면은 뭐 조금 뭐 감량이 된 예를 들어서 살을 빼다 뭐 잠기 이런 식으로 얘기를 하거든요. 이제 가격이니까 잠자라고 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 저 또이 저를 위해서 건 벌밍한 덤으로 컴 그렇죠? 건 벌밍한 이게 뭐냐면 7만 동까지 이렇게 조금 남겨주실 수 있을까요? 이렇게 물어봤습니다. 그 마지막으로 아 네 알겠어요. 단골이니까 조금 깎아줄게요 라고 했어요. 토이 르그로이 고벗 저 쭛 잇 람 꽨예 라고 했어요. 이게 뭐냐면 토이 르그로이 그래 알겠어 고벗 저 여기서 but 이게 뭐냐면 이제 말 그대로 잠도 되지만 but 이게 덜어내다라는 뜻인데요. 사실은 예를 들어서 만약에 비즈우니라 이게 주로 부모님 사이에서 대화가 많은데 예를 들어서 음식을 먹을 때 특히 부모들이 아이들을 위해서 뭐 고기 같은 거 더 주잖아요. 뭐 예를 들어서 뭐 르건얼라 하옴 릉쩌는 어 관유 요 엄마가 하옴 홈사 매 파이 but 뭐 이런 식으로 좀 얘기를 많이 하더라고요. 저희 엄마는 그래요.
1: 그래요?
0: 네. 내매 멋져 이런 식으로 조금 얘기를 많이 하는데 저희 엄마는 그렇다고요. 네. 아니면 얘기해 주세요. 아무튼간에 고 멋져 쭈릿 남꾸에냐 여기서 멋은 조금 할인을 해주다. 가격을 깎아주다. 이런 식으로 얘기를 해주시면 되겠습니다. 그래서 이 회화 두 개를 마무리로 한 번씩 읽어보고 마무리할 건데 저는 한국어로 그리고 레가 베트남어로 이렇게 마무리해 이렇게 마무리를 해보도록 할게요. 자, 첫 번째 회화입니다.
1: Cô ơi, xoài này bao nhiêu tiền một ký vậy ạ?
0: 이모, 이 망고 1kg에 얼마예요?
1: Xoài ngọt lắm, 40.000 một ký thôi con.
0: 망고 아주 달아요. 1kg에 4만 동입니다.
1: Cho tôi lấy 2kg nhé. Lựa giúp tôi quả chín ăn luôn nhé.
0: 2kg 주세요. 바로 먹을 수 있게 익은 걸로 골라주세요.
1: Được rồi, để cô chọn cho mấy quả ngon nhất.
0: 네, 제일 맛있는 걸로 골라줄게요. 자, 이제 두 번째 회화입니다.
1: Tổng cộng của tôi hết bao nhiêu tiền vậy cô?
0: 전부 해서 얼마인가요?
1: 2kg là 80.000 đồng nhé.
0: 2kg니까 8만 동입니다.
1: Hơi đắt một chút, giảm giá cho tôi còn 70.000 được không ạ?
0: 조금 비싼데 7만 동으로 깎아주시면 안 돼요?
1: Thôi được rồi, để cô bớt cho một chút, ít làm quen nhé.
0: 그래요, 알겠어요. 단골이니까 조금 깎아줄게요. 네, 이렇게 오늘의 주제, 로컬 과일 가게에서 무게 재고 흥정하기. 네, 그 뭐였죠? 흥정이 뭐였죠?
1: 짜야.
0: 짜야. 네, 이렇게 잊어버리면 안 돼요. 자주 쓰셔야 됩니다. 네.
1: Đây là một chủ đề mà rất là thiết thực và hàng ngày dùng được luôn nha.
0: 그렇죠.
1: Gọi là đi đâu mình cũng sẽ đi mua những cái sản phẩm, một cái thực phẩm nào đó thì mình cũng muốn được trả giá mà đúng không? Trả giá thì mình sẽ giảm được tiền cho mình đúng không nào?
0: Đúng rồi, đúng
1: Nên
0: rồi.
1: Là đó là một trong những cái bí quyết để mình có thể tiết kiệm được một khoản tiền.
0: 그렇죠.
1: Khi mình đi mua sắm.
0: 그렇죠,
1: Nhưng
0: 그렇죠.
1: Mà khi mà nói một chút về văn hóa trả giá giữa Việt Nam và Hàn Quốc đi ha. Tức là ở Việt Nam á thì Mỹ Lệ thấy là khi mà mình đi chợ truyền thống á, chọn thông si trang á, thì mình sẽ được thoải mái trả giá luôn. Trả giá rất là thoải mái, tức là các cô bán cũng rất là thân thiện.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà ở Hàn Quốc á, ở Hàn Quốc thì Mỹ Lệ thấy là tuy là ở chợ truyền thống nhưng mà vẫn có rất là nhiều, tức là ở Việt Nam thì người ta sẽ không có để bảng giá cho từng sản phẩm. Mà ở Hàn Quốc thì Mỹ Lệ thấy là dù trong chợ truyền thống thì vẫn có để bảng giá cho từng sản phẩm luôn, đúng không?
0: Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. 그런 차이가 좀 있어요.
1: Nên là cũng ít khi mà mình được trả giá lắm. Chỉ là những cái sản phẩm như là cá hoặc là thịt thì mình mới trả giá mà đúng không?
0: Nhưng mà có một cái cách để trả giá nhé. Không biết ở Việt Nam thì như thế nào. Nhưng mà ở Hàn Quốc ấy thì đã có cái giá sẵn ngay đó đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Người ta viết trên đó mà. 근데 그래도 깎을 수 있어요. 왜냐면
1: 그래요?
0: 이렇게 먼저 가는 거예요. Ví dụ như là nếu mà có một cái 어떤 마음에 드는 제품이 있다고 칩시다. 저 같은 경우에는 야, 이 물건 참 좋네. 너무 좋은데 딱 내 건데 했다가 가격 보니까 좀 아쉬운데 사장님 좀 어떻게 안 되겠습니까? 바로 살 건데 그럼 좀 깎아 주시더라고요.
1: 와
0: 저만의 방법. Phải khen trước.
1: Mình sẽ phải nhìn cái sản phẩm đó.
0: Đúng rồi.
1: Xong rồi mình khen trước.
0: Khen. Phải nói là mình sẽ chắc chắn sử dụng cái này. Nhưng mà giá nó너무 아쉽다. Nói như vậy thì 그래 1,000원 2,000원 깎아 줄게 이렇게 해 주더라고요.
1: 와. Wow. 네. Tức là có bí quyết nha.
0: Đúng tức rồi.
1: Là mình sẽ nhìn, mình quan sát cái sản phẩm đó trước, xong mình thấy ngon quá, xong rồi mình cũng muốn ăn liền.
0: Đúng rồi.
1: Mình cũng muốn dùng liền, đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Chắc chắn là tôi sẽ mua đấy.
0: Đúng rồi. Chờ thôi nha. 그 백화점이나 그 마트 가서 그러면 안 돼요. 안 하시겠지만. 네네네. 그렇습니다.
1: À, đó là cũng một trong những cái bí quyết mà mua hàng mà Nam Thông Hoa chia sẻ cũng rất là hữu ích nha. Lần sau Mỹ Lệ sẽ áp dụng cái cách này
0: khi
1: mà mua hàng tại Hàn Quốc. Thông qua chủ đề ngày hôm nay là mình sẽ học được các cách để mà mình có thể trả giá như thế nào nè. Cách dùng, cách nói, cách giá tiền ra làm sao khi mà mình đi chợ. Đây là một chủ đề mà rất là cần thiết và Mỹ Lệ nghĩ là nếu như mà bạn nào quan tâm, quý vị nào quan tâm thì có thể sử dụng các cái cách để giao tiếp như thế này thì sẽ phù hợp trong văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Và hy vọng rằng thông qua chủ đề ngày hôm nay thì quý vị có thể nắm được cho mình một vài cái tip, một vài cái mẹo để mà mình có thể dùng khi mà mình đi mua sắm tại Hàn Quốc. Cảm ơn Nam Thông Hoa rất là nhiều vì đã mang đến chủ đề thú vị như ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và Nam Thông Hoa vào tuần sau.
0: Bye bye.
1: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Góc Nhỏ Sẻ Chia. Quý vị thính giả thân mến, trong thời gian gần đây, Hàn Quốc đang triển khai chương trình đào tạo điều dưỡng viên chăm sóc người cao tuổi dành cho du học sinh nước ngoài nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhân lực trong lĩnh vực chăm sóc người già. Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện, chương trình cũng đã bộc lộ một số vấn đề khiến cho chính phủ Hàn Quốc quyết định rà soát và cải thiện để bảo vệ quyền lợi của du học sinh quốc tế. Nếu quý vị hoặc người thân đang quan tâm đến con đường học tập và làm việc trong ngành chăm sóc tại Hàn Quốc, thì dưới đây là những thông tin rất đáng để lưu ý. Theo Bộ Tư pháp Hàn Quốc, từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2026, cơ quan này sẽ xúc tiến khảo sát toàn bộ 505 du học sinh đang theo học tại 21 trường cao đẳng đào tạo điều dưỡng viên chăm sóc trên toàn quốc. Nội dung khảo sát sẽ tập trung vào nhiều vấn đề như du học sinh biết đến chương trình qua kênh nào, trước khi nhập học có được cung cấp đầy đủ thông tin hay không, có phải trả giá môi giới hoặc phí cho các trung tâm tư vấn du học hay không, có gặp khó khăn hay bất cập trong quá trình tuyển sinh hay học tập hay không. Bộ Tư pháp cho biết nếu phát hiện bất kỳ vấn đề nào, chương trình sẽ được điều chỉnh và hoàn thiện để

đảm bảo minh bạch hơn. Một điểm mới rất đáng chú ý là trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp với Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc xây dựng một sổ tay hướng dẫn tiêu chuẩn dành riêng cho du học sinh nước ngoài. Khi tuyển sinh, các trường bắt buộc phải cung cấp cuốn sổ tay này dành cho sinh viên.

0: phủ Hàn Quốc triển khai từ tháng 3 năm 2026 nhằm bổ sung nguồn nhân lực chăm sóc người cao tuổi. Lộ trình cơ bản bao gồm học tại trường cao đẳng chuyên ngành trong thời gian từ 2 đến 4 năm, sau khi tốt nghiệp thì lấy chứng chỉ điều dưỡng viên chăm sóc, làm việc tại các viện dưỡng lão hoặc cơ sở chăm sóc người cao tuổi, đáp ứng điều kiện để được cấp visa lao động và tiếp tục cư trú tại Hàn Quốc. Hiện nay, phần lớn sinh viên của chương trình đến từ các nước Đông Nam Á. Trong tổng số 505 sinh viên, có khoảng 70% đến từ khu vực Đông Nam Á. Trong đó, Việt Nam là quốc gia có số lượng sinh viên đông nhất. Tiếp theo là Myanmar. Ngoài ra, còn có các sinh viên đến từ Uzbekistan, Mông Cổ, Nepal và nhiều quốc gia đang phát triển khác. Điều đáng chú ý là trước đây, một số cơ quan báo chí Hàn Quốc đã phản ánh tình trạng không ít du học sinh đăng ký chương trình, nhưng chưa được cung cấp đầy đủ thông tin về công việc, điều kiện làm việc cũng như quy định về visa. Một số trường hợp còn phải chi trả mức phí môi giới khá cao cho các trung tâm tư vấn du học tại nước sở tại hoặc các đơn vị trung gian ở Hàn Quốc. Chính vì vậy, việc Bộ Tư pháp tiến hành khảo sát trên phạm vi toàn quốc được xem là bước đi quan trọng nhằm tăng tính minh bạch, hạn chế tình trạng thông tin không đầy đủ và bảo vệ quyền lợi của du học sinh. Quý vị thính giả thân mến, nếu quý vị đang có ý định đăng ký chương trình đào tạo điều dưỡng viên chăm sóc tại Hàn Quốc, thì quý vị lưu ý một số điều sau đây. Chỉ tìm hiểu thông tin từ các nhà trường và các cơ quan chính thức. Đọc kỹ điều kiện học tập, làm việc và các loại visa sau khi tốt nghiệp. Không nên đóng các khoản phí môi giới quá cao nếu chưa xác minh rõ. Hỏi thật kỹ về chương trình đào tạo, chi phí và cơ hội việc làm trước khi quyết định. Và một quyết định đúng đắn sẽ luôn bắt đầu từ những thông tin chính xác và đầy đủ. Hy vọng rằng những chia sẻ trong chuyên mục Góc nhỏ sẻ chia ngày hôm nay sẽ thật sự hữu ích đến cho những ai mà đang quan tâm đến chương trình đào tạo điều dưỡng viên chăm sóc tại Hàn Quốc. Chào mừng quý vị thính giả đến với chuyên mục Khám phá Busan. Quý vị thính giả thân mến, nếu mà Busan của chúng ta thì không chỉ nổi tiếng với những bãi biển đẹp hay là các lễ hội sôi động, mà còn là một thành phố đã lưu giữ rất là nhiều những dấu ấn lịch sử quan trọng của Hàn Quốc. Và nếu như mà nhắc đến Seoul là thủ đô của Hàn Quốc ngày nay, thì ít có ai biết rằng trong giai đoạn chiến tranh Triều Tiên thì Busan cũng từng là thủ đô tạm thời của cả đất nước suốt gần 3 năm. Chính trong khoảng thời gian ấy đã để lại rất là nhiều những công trình, những địa điểm và các câu chuyện lịch sử vô cùng giá trị. Và ngày nay thì được gọi chung là Piran Suto Busan Yusan, là di sản thủ đô tạm thời của Busan. Và đặc biệt thì từ ngày 13 đến ngày 29 tháng 7, Busan sẽ đăng cai kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO. Trong đó, phiên họp chính thức sẽ diễn ra từ ngày 19 tháng 7. Đây là sự kiện văn hóa quốc tế rất là lớn, quy tụ đại biểu đến từ nhiều quốc gia trên thế giới và cũng là dịp để ở Busan giới thiệu những giá trị di sản của mình đến với bạn bè quốc tế. Và nhân dịp này thì chị Mai Hạnh là PD của chương trình cũng đã ghé thăm Bảo tàng Lịch sử Cận Hiện đại Busan để có thể tìm hiểu về triển lãm đang giới thiệu câu chuyện Piran Suto Busan Yusan, đồng thời là sẽ được gặp gỡ và trò chuyện với những vị khách trực tiếp đến tham quan tại triển lãm. Và sau đây thì xin chào chị Mỹ Hạnh. Cảm ơn chị Mỹ Hạnh đã dành thời gian đến bảo tàng để có thể giới thiệu đến cho quý vị thính giả về triển lãm lần này. Xin được chào chị Mỹ Hạnh ạ.
1: Vâng, xin chào Mỹ Lệ và xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình. Đúng như Mỹ Lệ vừa chia sẻ thì những ngày này Busan đang chuẩn bị rất sôi động cho một kỳ họp quan trọng, đó là kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO, một sự kiện quốc tế vô cùng ý nghĩa mà sẽ diễn ra ngay tại thành phố của chúng ta. Đây cũng là dịp để cho nhiều người quan tâm hơn đến những di sản văn hóa, lịch sử của Busan cũng như là của Hàn Quốc. Chính vì vậy cho nên là Mai Hạnh đã quyết định ghé thăm Busan Kính Hân Tê Dọc Sa Quan, nơi đã giới thiệu rất là nhiều tư liệu và hiện vật giúp cho người xem có thể hiểu rõ hơn về Piran Suto Busan Yusan. Và không chỉ tìm hiểu về một cái giai đoạn đặc biệt trong lịch sử Hàn Quốc mà Mai Hạnh còn có cơ hội gặp gỡ du khách rồi lắng nghe những chia sẻ của những người trực tiếp đang quản lý tại bảo tàng này. Và hôm nay Mai Hạnh rất là vui khi được chia sẻ lại những cái trải nghiệm đó cùng với Mỹ Lệ và quý vị thính giả.
0: Vậy thì lý do tại sao mà hôm nay chị Mai Hạnh lại lựa chọn đến Busan Kính Hân Tê Dọc Sa Hoàn trước thay vì là trực tiếp đến từng địa điểm di sản ạ?
1: Vâng, đây cũng có lẽ là câu hỏi mà chắc chắn nhiều người sẽ thắc mắc.

0: Thực ra thì nếu muốn cảm nhận trực tiếp không gian lịch sử thì mọi người đến từng địa điểm trong hệ thống Piransuto Busan Yusan chắc chắn là sẽ mang đến những cái trải nghiệm đặc biệt hơn. Tuy nhiên, vì 11 địa điểm này thì nằm ở rất là nhiều quận khác nhau nên là sẽ mất khá nhiều thời gian để chúng ta có thể tham quan hết, và thời lượng chương trình thì cũng có hạn nữa. Chính vì vậy cho nên là Mai Hạnh đã lựa chọn đây là địa điểm đầu tiên, bởi vì là có thể nói đây giống như một cánh cửa để mình bước chân vào câu chuyện về di sản thủ đô tạm thời Busan. Có thể là chúng ta sẽ có nhiều thời gian để đi từng địa điểm, nhưng mà việc mà chúng ta bắt đầu bằng cách là nhìn tổng quan toàn bộ 11 di sản trong cùng một cái triển lãm thì sẽ giúp chúng ta sẽ có một cái hình dung tổng quan trước. Và đặc biệt đúng như cái dịp này thì bảo tàng lại đang diễn ra triển lãm về chuyên đề này luôn, chuyên đề Piransuto Busan Yusan, và được tổ chức nhằm giới thiệu toàn bộ quá trình những giá trị lịch sử cũng như là ý nghĩa quốc tế của hệ thống di sản này trong bối cảnh mà Busan đang tiếp tục thúc đẩy hồ sơ để đề cử UNESCO công nhận là di sản thế giới. Nếu như mà trước đây khi nhắc đến chiến tranh thì nhiều người có thể hình dung về những cái trận chiến hay là những con số lịch sử khô khan, thì triển lãm lần này thì lại kể về câu chuyện một cách gần gũi. Đó, thay vì là đọc các thông tin trên bảng giới thiệu thì người xem sẽ được dẫn dắt theo dòng thời gian để hiểu vì sao Busan lại trở thành thủ đô tạm thời của Hàn Quốc này, cuộc sống của hàng triệu người dân sơ tán khi ấy diễn ra như thế nào, hay là chính phủ đã điều hành đất nước ra sao khi hoàn cảnh lúc đấy vô cùng khó khăn, và bằng cách nào thành phố vẫn duy trì được các hoạt động chính trị, kinh tế, giáo dục, ngoại giao cũng như là gìn giữ văn hóa giữa thời chiến. Và một điều mà Mai Hạnh rất thích ở triển lãm lần này đó là cách sắp xếp nội dung rất là dễ hiểu. Khi mà mọi người vừa bước chân vào thôi cũng có thể thấy được cái bối cảnh của chiến tranh Triều Tiên, sau đó sẽ là khám phá lần lượt từng cái địa điểm thuộc Piransuto Busan Yusan thông qua bản đồ, để hình ảnh tư liệu, phim tài liệu, hiện vật gốc và rất là nhiều cái tư liệu quý hiếm khác. Nhờ vậy mà dù chưa biết nhiều về lịch sử Hàn Quốc thì người xem vẫn có thể dễ dàng theo dõi và hiểu được toàn bộ câu chuyện. Và ngoài ra thì triển lãm này cũng sẽ giúp chúng ta nhìn Busan dưới một cái góc nhìn khác. Hôm nay thì nhắc đến Busan, mọi người sẽ thường thường sẽ nghĩ đến là Busan là một thành phố biển hiện đại, đúng không? Rất là nổi tiếng với rất là nhiều lễ hội này, những liên hoan phim, rồi cảng biển quốc tế. Nhưng mà cách đây 70 năm thì chính nơi đây lại là nơi mà là điểm tựa cuối cùng của đất nước, khi mà tất cả mọi người, hàng triệu người từ khắp nơi đổ về đây lánh nạn, và có rất là nhiều cơ quan trung ương đã chuyển đến làm việc tại Busan. Và cũng từ thành phố này thì những quyết định quan trọng trong tương lai của Hàn Quốc cũng đã được đưa ra. Chính vì vậy nên là Mai Hạnh nghĩ rằng đây là một triển lãm dành cho những người yêu thích lịch sử. Ngược lại, nếu mà những người nước ngoài đang sinh sống tại Busan thì Mai Hạnh nghĩ rằng đây chính là cơ hội để mình có thể tìm hiểu câu chuyện về vì sao người dân Busan luôn dành cái sự trân trọng đặc biệt của mình với hòa bình, vì sao thành phố này lại luôn cởi mở với bạn bè quốc tế, và vì sao Busan ngày nay có thể phát triển mạnh mẽ như vậy. Có thể nói là quá khứ chính là góp phần cho tạo nên bản sắc của Busan ngày hôm nay. Và nếu quý vị chỉ có một buổi trong cái hành trình tìm hiểu về thủ đô tạm thời Busan thì Mai Hạnh nghĩ là Busan gần Hyeonte Yeoksakwan chính là một nơi đáng để đến đầu tiên. Khi mà mọi người đã có một cái nhìn tổng thể rồi thì mọi người có thể tiếp tục ghé thăm từng địa điểm di sản ngoài thực tế. Mỗi nơi sẽ trở nên ý nghĩa hơn rất là nhiều, bởi vì lúc này chúng ta đã hiểu về câu chuyện rồi, và chúng ta không chỉ tham quan một công trình hay một tòa nhà nữa, mà lần này là chúng ta lần theo những dấu vết lịch sử đã làm nên Busan của ngày hôm nay.
1: Dạ vâng, như vậy có thể hiểu đây giống như là một nơi để mà chúng ta có thể nhìn toàn cảnh về Piransuto Busan Yusan trước khi mà đi khám phá từng địa điểm thực tế, đúng không chị ạ?
0: Đúng rồi, nếu ví như là 11 địa điểm di sản như 11 mảnh ghép thì ở đây chính là nơi giúp cho mọi người có thể xem ghép tất cả những mảnh ghép ấy lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Mai Hạnh rất là nhiều với những thông tin chia sẻ rất là chi tiết về triển lãm vừa rồi. Và có lẽ là sau những chia sẻ vừa rồi thì nhiều quý vị thính giả cũng sẽ muốn một lần được ghé thăm Busan Gần Hyeonte Yeoksakwan để mà có thể hiểu thêm về câu chuyện lịch sử đã góp phần tạo nên Busan của ngày hôm nay. Và khi mà trực tiếp đến tham quan triển lãm thì chị Mai Hạnh đã có kết nối cũng như là trò chuyện phỏng vấn đến những ai ạ?
0: Khi đến triển lãm thì Mai Hạnh đã có cơ hội là trò chuyện riêng với một số khách tham quan cũng như là nhân viên tình nguyện ở đó. Tuy nhiên thì tại vì cái không gian triển lãm thì cũng sẽ hạn chế mình nói và mình tạo những cái tiếng động ảnh hưởng đến người khác ấy, cho nên là Mai Hạnh cũng chỉ hỏi một vài câu nhỏ đơn giản và cũng chia sẻ lại với mọi người thôi, cũng chưa kịp là ghi âm. Thì mọi người cũng thể hiện cái thích thú khi mà được chứng kiến những cái mô hình, những câu chuyện mà mọi người có thể là trước đây chỉ nhìn trên sách vở thôi. Đó, và thứ hai là những cái bức ảnh này, những cái kỷ vật ấy cũng khiến cho rất là nhiều người xúc động. Còn những cái người tình nguyện thì là những người mà đã sinh sống ở Busan rất là lâu rồi, có những ông, những bác mà rất là già, Mai Hạnh nghĩ là cũng phải là 70-80 tuổi rồi, nhưng mà vẫn sẵn sàng đến bảo tàng để làm tình nguyện, để hướng dẫn cho mọi người có thể hiểu hơn về lịch sử, và cũng hy vọng rằng là giới trẻ cũng sẽ quan tâm hơn tới giai đoạn lịch sử quan trọng đó của thành phố Busan. Còn mà Mai Hạnh đã tìm một người mà hiểu rõ, hiểu rất là sâu sắc về triển lãm để phỏng vấn, và từ đó thì Mai Hạnh đã có một cái câu chuyện để cho chia sẻ cho quý vị thính giả cũng như Mỹ Lệ hiểu rõ hơn, bởi vì là bản thân Mai Hạnh cũng sẽ không thể nào hiểu rõ ý nghĩa của triển lãm như nhân viên của triển lãm được. Và sau đây thì Mai Hạnh mời quý vị thính giả và Mỹ Lệ cùng lắng nghe nha.
2: 네, 안녕하세요. 그 우리 프로그램 인터뷰 동의해 주셔서 정말 감사합니다. 먼저 자기소개 좀 부탁드립니다.
3: 네, 안녕하세요. 저는 부산 근현대역사관에서 전시 기획을 맡고 있는 학예연구사 홍성율이라고 합니다.
2: 첫 번째 질문, 비란 수도 부산 유산 전시에 대해 간단히 소개해 주시겠습니까?
3: 아, 네. 부산에서는 피란수도 부산유산이라고 11개의 6.25 전쟁과 관련된 유산들을 지금 세계유산에 등재시키기 위해서 추진 중에 있는데요. 이 11개의 유산을 관람객들에게 한번 정리해서 한 군데에서 소개시켜드리고자 또 부산에서 개최되는 세계유산위원회에 맞춰서 이번에 전시를 기획하게 되었습니다.
2: 네. 네, 그럼 이번 전시에서 가장 전달하고 싶은 핵심 메시지는 무엇인가요?
3: 네, 11개의 유산을 관람객들에게 정리해서 보여드리는 목적도 있지만 진짜 들려드리고 싶었던 이야기는 이제 전쟁이라는 큰 절망적인 상황을 나라가 그리고 이제 사람들이 그리고 세계가 어떻게 도와서 극복해 나갔는지에 대한 이야기를 들려드리고 싶었습니다.
2: 네, 감사합니다. 다음 질문, 부산에 거주하는 외국인들이 이 전시를 방문하면 어떤 점을 배우고 느낄 수 있을까요?
3: 네, 부산이라는 도시가 단순히 피난지였을 뿐만 아니라 나라를 계속해서 유지하고 수없이 몰려든 피난민들을 품고 또 그리고 세계에 이제 국경 없는 온정이 몰려들었던 그런 도시라는 점을 알려드리고 싶었고, 또 전쟁으로 폐허가 됐던 그런 도시가, 나라가 지금 케이팝으로 대표되는 어떤 문화적인 강국으로 성장할 수 있었다는 그런 이야기를 들려드리고 싶습니다.
2: 네, 그럼 외국인 관람객들도 전시를 쉽게 이해할 수 있도록 어떤 프로그램이나 서비스가 마련되어 있나요?
3: 저희가 이번에 전시에서는 영어를 활용한 패널을 최대한 많이 활용했습니다.
2: 네.
3: 보통 전시의 도입부나 이제 마무리 부분에만 영어 번역을 저희는 했었는데, 이번은 각 패널마다 영어 패널을 구성해 놓아서 외국인 관람객들도 어떠한 내용인지 좀 알 수 있도록 그렇게 구성을 하였습니다.
2: 네, 정말 감사합니다.
0: �âng, qua cuộc phỏng vấn vừa rồi chắc là Mỹ Lệ và quý vị thính giả cũng nghe được, thì đây là một nhân viên mà thuộc nhóm lập kế hoạch triển lãm tại Bảo tàng Lịch sử Cận đại Busan. Và khi mà được đặt câu hỏi đó là giới thiệu ngắn gọn về triển lãm Di sản Busan Thủ đô tị nạn, thì ông đã chia sẻ rằng là hiện tại thì Busan đang xúc tiến việc đăng ký Di sản Thế giới cho 11 di sản liên quan đến chiến tranh Triều Tiên, được gọi là Di sản Busan Thủ đô tị nạn, và để tổng hợp và giới thiệu 11 cái di sản này tại một địa điểm cho khách tham quan, đồng thời là nhân dịp Ủy ban Di sản Thế giới được tổ chức tại Busan, thì họ đã lên kế hoạch để cho triển lãm lần này. Và khi được hỏi về thông điệp cốt lõi nhất mà triển lãm muốn truyền tải thì ông có nói rằng là mục đích của triển lãm lần này là tổng hợp và cho khách tham quan thấy được 11 di sản. Tuy nhiên, cái câu chuyện thực sự đằng sau mà họ muốn mang đến thì đó là muốn kể về việc quốc gia, người dân và cả thế giới cùng nhau giúp đỡ như thế nào để vượt qua một cái tình cảnh tuyệt vọng lớn như chiến tranh. Khi được hỏi là những người nước ngoài đang sinh sống tại Busan khi đến tham quan triển lãm thì có thể học hỏi và cảm nhận được điều gì, thì ông cũng có chia sẻ rằng là họ muốn cho mọi người biết rằng là thành phố Busan không đơn thuần chỉ là một nơi tị nạn mà còn là một nơi tiếp tục duy trì đất nước, ôm trọn vô số người tị nạn đổ về, và là thành phố nhận được tình cảm ấm áp không biên giới từ khắp nơi trên thế giới. Ngoài ra là họ muốn kể một câu chuyện về một đất nước, một cái thành phố đã bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, nhưng mà giờ đây lại có thể phát triển thành một cường quốc văn hóa hiện đại bởi K-pop. Và cuối cùng ấy thì chia sẻ về những cái hỗ trợ để cho người nước ngoài có thể dễ dàng tham quan triển lãm ấy, thì ông cũng nói rằng là trước đây ấy thì các triển lãm thường thường chỉ dịch tiếng Anh ở phần giới thiệu hoặc là phần kết thúc thôi. Nhưng mà lần này thì họ đã cố gắng sử dụng tối đa các bảng thông tin bằng tiếng Anh, và mỗi cái bảng thông tin thì đều bố trí phần tiếng Anh để khách tham quan nước ngoài có thể hiểu rõ được nội dung triển lãm một cách dễ dàng hơn. Đa số là Mai Hạnh cũng thấy là có phần hướng dẫn bằng tiếng Hàn nào thì cũng có phần dịch toàn bộ bằng tiếng Anh ở đó. Thì đây cũng có lẽ là một cái điểm cộng để cho người nước ngoài có thể dễ dàng tiếp cận hơn.
1: Vâng, xin được cảm ơn chị Mai Hạnh về những chia sẻ và những cuộc trò chuyện rất là thú vị vừa rồi.
0: Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chuyên mục ngày hôm nay, và hẹn gặp lại quý vị trong những buổi phát sóng tiếp theo của Xin Chào Việt Nam trên sóng của Busan Nhà Ngo Hàng Sông.
1: Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Để đón nghe chương trình thì quý vị có thể truy cập vào trang web của đài BFM, gõ tìm chuyên mục Hello Việt Nam, hoặc tải ứng dụng trên App Store điện thoại gõ tìm BFM. Hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ chúng tôi nhiều hơn trong tương lai. Một lần nữa xin được cảm ơn và chúc quý vị ngủ thật ngon ạ.